Lori Karag stuur groete aan mannetjie Zulu. Bruce Springsteen, I'll see you in my dreams. En nou gaan ek en jy verder met net die beste musiek hier by jou stasie met die hart van goud. Pieter Richmuller se Country Girl. Heerlike ou goud van Boney M met Belfast en Tony Stein. Dankie vir die lewe. Beautiful self, don't marry her, have me.

0: Eddie Glanco van Hot met Alone, Eddie Grant, I Don't Wanna Dance en John Fogerty se Hot Rod Hot.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Ek sê weer eens vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Harry van Deventer en ek hou vir jou geselskap nog al die pad tot en met 4 uur op hierdie vroeë Dinsdagmôre. Of jy nou nagskoolwerk of 'n nagel is of geniet net die geselskap en die musiekie van Bosveld Studio. Ek gaan begin die nuwe uur met Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Elvis Blue, Goud in die Vuur, en dan maak ek in die draai die 70s met die Carpenters, Solitaire.

0: Peter sits head on in Chicago, The Glory of Love. Ek dacht, dat is nog van die beste muziek. Nou het ek vir jou Roy Bulkin met Annabelle, Luke Combs, Even Though I'm Leaving, en Papa Roach, Sam, Kerry Underwood, Leave a Light On. Stefan Versace, Al die Vrouw, Amanda Martians, I'll Be Okay.
1: Die Bosveld Stereo Ontploffing Competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Jim Croak, I'll have to say I love you in a song en Tolbos, so wear ons harte. Rowan Ash, whiskey to my soul. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op hierdie vroeë dinsdagoggend met David Essex, so Hot Love. Ronald Hart met Ritme van my hart en Chris Rea se Daytona.

0: John Jett and the Blackhearts made Crimson in Clover. Chris Ria se Daytona. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die Boomkogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Neil Diamond, Solitary Man. Nou het ek vir jou, Michael Lind, wat 'n lekker lewe. Ach, Nita Valskog met Maybe It Was Magic. En dan The Mavericks met There Goes My Heart.

0: The Mavericks, there goes my heart, sê Agnita Valsko. Maybe it was magic. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Die klanke van Gino Padella, Closer You and I, Johnny M se Storm en Piet van Wyk de Vries, Iemand soos jy. En daarmee het vir my groetheid geword op die vroeë Dinsdagmorgen. Ek los in die geselskap van Lee Prozeski en dan groet ek jou met die klanke van Tina Charles, I Love to Love. Willem Botha, Soen en Vergeet en Chardonnay, Sit Down at the Fireplace. Herb Alpert, This Guy's in Love with You. Ek hoop het 'n heerlike Dinsdag en dan kyk ek weer saam môreoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by ons oordenking. Dankie vir die tyd saam. Ek nooi uit om die skrif te open in die boek van Efesiërs. Ons lees daar uit hoofstuk 3 van vers 1 tot 17. Efesiërs hoofstuk 3 vers 1 tot 17. Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie. Ek, Paulus, een gevangene deur my diens aan Christus Jesus. Julle het toch seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis deur openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis in die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbordenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidenasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur al die eeuwe geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan die bose magte in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom, kan ons met vrye vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word omdat ek om julle ontwil lei nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Ons lees net tot so ver, nou vriende, innerlike krag kan alleen 'n werklikheid word indien jy gewillig is om die Heilige Gees vrylik in jou lewe te laat werk. Kom ons sluit die oë. O Vader, help ons asseblief dat gevoelens van onsekerheid en vrees in hierdie dag verdwyn wanneer ons met U saamstap. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.

Baie mooi klanke daar van Marnie Jackson en Freddie Nest met Fire Within Me. Dit is amper 8 minuut oor 5 op hierdie Dinsdag môre en jy is geskakel by die Hart van Goud Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeie môre en baie welkom vir my Avlie Prezeski. Hier in my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Dinsdag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Dan ook as jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaardagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn, die nummer is 064-115-2281 en ek sal die boodskap is 10 minuut oor 6 uit vanoggend. Terug na die muziek nou, Mynie Groewe volgende, met wie, waar en hoe.

0: Op en wakker klanke van David London met Samantha. Voor het Cherie Strydom met Hart en ook Herman Holzhausen se Transkarroe. Net aan die breekie by Bosveld Studio het ek vir jou vandag se weervoorspelling.
1: Die Bosveld Studio ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde. Die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word. En staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Bosveld Studio weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 7 tot 28. Johannesburg, 5 tot 25. En Vereniging, 3 tot 26. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Mbombela, 6 tot 24, Ermelo, 7 tot 26, Imalatleni, 8 tot 27, Standerton, 0 tot 28, en Skakuza, 9 tot 27. In die Limpopo-provincie, mooi weer en warm. Polokwane, 6 tot 28, Palaborwa, 8 tot 28, Zanien op van 7 tot 26, Messina 9 tot 29, Lepalale 8 tot 30 en Mokopane stijg van 6 tot 29 grade. In die Noordwes-provincie, mooi weer en warm. Klaarsdorp 6 tot 25 saam met Potchefstroom, Mahikeng 7 tot 29, Rustenburg 9 tot 28, in Vryburg, 7 tot 27. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein, 4 tot 25. Welkom, 6 tot 25. En Bethlehem op van 2 tot 24. In die Noordkaap, bewolk met miskolle oor die westelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Abington 9 tot 29, Kimberley 8 tot 26, De Aar 10 tot 26, Alexander Baai 11 tot 20, Springbok 13 tot 28, Calvinia 4 tot 27 en Sutherland 1 tot 22. In die Weskaap, bewolk langs die kus met 'n kans op ligtereen oor plekke in die Overberg en Tuinroete distrikte in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm oor die noordelike dele van die Weskus distrik. Kaapstad 12 tot 19, Vredendal 9 tot 27, Riversdal 9 tot 19, George 11 tot 17, in Woester 9 tot 21, Beaufort West 11 tot 23 en Oudtshoorn 8 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, miskolle oor plekke in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend mis oor plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Obaga 12 tot 19, Makanda 11 tot 19, Nkoba 9 tot 23, Robertsebukwestad 9 tot 21, Kugampustad 15 tot 21, Potsenjohns 15 tot 19, Umtata 9 tot 21, Kumani 9 tot 24 en Kanse 10 tot 20. Laastens in KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Durban 16 tot 24, Richards Bay 14 tot 24, Pietermaritzburg 10 tot 26 en Larry Smith op van 6 tot 29 grade. Vir enige verdere weer inligting, besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike musiek nou van Christia Visser met Ek is net 'n mens.

0: 'n groot gunsteling van Eurythmics met Love is a Stranger, voordat Luke Bryan met Knocking Boots en 'n Christie Visser so Ek is net 'n mens. Jy luister saam met Bosveld Stereo 107.5. Onthou jy nog gaans tot 6:00 vanoggend of my verjaarsdagboodskappe deur te stuur? Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Musiek nou van Bobby van Jaarsveld met My Tipe.
1: My Tipe.

0: Musiek weer van die een en enigste Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Daar was ook klanke van Modern Talking met Should I, Would I, Could I en ek Bobby van Jaarsveld met My Type. Net aan die breekie by Bosveld Stereo volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê Suid-Afrika sal die SAOG voorsitterskap gebruik om streeksamewerking te versterk. Afriforum waarskynlik Nersa se sonkragregistrasiereëls kan tot nuwe heffings lei. En Donald Trump dreig om Oman te bombardeer as hy inmeng met pogings om die Iran-oorlog te beëindig. President Cyril Ramaphosa het onderneem om Suid-Afrika se voorsitterskap van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap te gebruik om streeks ekonomiese integrasie te verdiep en veerkragtige, volhoubare en inklusiewe industrialisering te bevorder. Hy het die SAOG voorsitterskap van die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa ontvang tydens die 46ste gewone spitsberaad van die SAOG staats- en regeringshoofde in Durban. Die oorhandiging bepaal die einde van Zimbabwese amstermyn en die begin van Suid-Afrika se leierskap van die 16-lid streekblok. Ramaphosa sê 'n sleutelfokus sal wees om ekonomiese bande reg oor die streek te versterk. Afriforum het kommer uitgespreek oor die nuwe konsepreëls van die energiereguleerder Nersa, wat munisipaliteite en ander elektrisiteitsverspreiders kan dwing om register van kleinskaalse sonkragstelsels te hou. Die organisasie waarskynlik die inligting kan later gebruik word om nuwe heffings in te stel vir huishoudings, boere en besighede wat sonkrag gebruik. Deidre Steffens van Afriforum sê die reguleerder moet verduidelik of die registrasiereëls wettig en nodig is. President Donald Trump het gedreig om Oman te bombardeer as hy in die pad staan van sy pogings om die oorlog met Iran te beëindig. Dit volg na die 60 dae venster vir vredesgesprekke tussen Amerika en Teheran gister verstryk het. Oman is verskeie keer deur Iran aangeval sedert die konflik uitgebreek het, maar die twee lande is egter in gesprek oor die straat van Hormuz. Trump het bevestig dat sy regering 'n regstreekse gesprekskanaal met Iran, sy Islamitiese Revolusionêre Wag, gevestig het, maar sê hy is nie hastig om 'n ooreenkoms te sluit nie. En ons sluit af met rugbynuus. Die afrigter van die Bulle, Johan Ackermann, dink nie die All Blacks se vertoning teen die Bulle, die Stormers en die Haie, is 'n aanduiding van hoe die besoekers teen die Springbokke sal vaar nie. Die All Blacks het hierdie drie spanne redelik maklik verslaan in die aanloop tot Saterdag se eerste toets op Ellis Park. Die voormalige slot, wat tussen 1996 en 2007 13 toetse vir Suid-Afrika gespeel het, sê die Bokke sal meer wedstrydsbewus wees as die franchise spanne. Die All Black afrigter, Dave Rennie, het sy span gewaarsku om die spelpyl teen die wêreldkampioene te verhoog.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
9: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

7 minute oor 6 en hier se geskakel by die hart van goud Bosveld stereo 107.5 so betree ons die nuwe uur met Genesis the Invisible Touch. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Koop dit gaan baie goed met jou by die Dinsdagmôre. Amper tyd vir vanoggend se verjaarsdagprogram. My eers musiek van Luanel met my huis is waar my hart is.

plaaslike klanke vir jou van Luanel met My huis is waar my hart is. Jy is by die hart van goud, Bosveld Stereo 107.5. Ons het die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, drie boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre, Christian de Beer, baie baie geluk met jou 11de verjaarsdag. Mag jy geseend wees met baie gesondheid en krag. Lekker koekie eet saam met jou maats en geniet jou dag. Nou kom met liefde van oupa, ouma en Kariska af. Dan Jaco Helberg, baie geluk met jou verjaarsdag. Bly die mooie mens wat jy is en dankie vir alles wat jy vir ons doen. Lekker verjaar en kom met liefde van papa Koos en Alfrieda af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend, Moralee. Sê asseblief vir Jaco Helberg geluk met sy verjaarsdag. Baie dankie vir jou vriendskap en die harde werk met die Bosveldkampe. En ek kom van die Van Wyks van de Wild af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by die Hart van Goud, baie baie geluk, geniet die dag die in volle en mag daar baie mooie en geseënde jare vorentoe wees. Klanke nou van Rod Stewart met Rhythm of My Heart.

0: Rod Stewart en sy Rhythm of My Heart. Dis amper 16 minute oor 6 uur by Bosveld Studio en die tyd word aan u gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Phil Phillips met Home.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek het die volgende van Hendrik af ontvang in verband met die verkeer.
2: Môre. Hey, Louis de Wal Wisselaar. Is nog steeds powerless, kragloos. Let wel aan die beste kant van die treinspoor. Gegrou en gister 'n kabel vervang. So as jy nou daar afkom vir die dekweg, met ander woorde van Rolweg rigting oos, is die linkerkantste baan staan na 'n barrier en daar's 'n klomp grond soos wat hulle daar gewerk het. So die linkerkantste baan is, kom ons noem dit nou maar fyn. Net een baan wat lekker oop is, staat se kant toe. Verwag klomp vertragings.
0: So baie dankie aan Hendrik vir die inligting. Nou dan Johan, maar ook in kennis gestel van die volgende.
3: Môre Lee, dit is Johan wat praat. Ek wil net rapporteer dat daar 'n motorvoertuig in die Daspoort tunnel is. Hy staan van tuine se kant af as jy deur hy Dangles se kant toe. So met ander woorde suid rigting. Hy staan daar en ek kan sien die verkeer gaan nou 'n probleem begin raak. So dit is die rede hoekom die verkeer sal staan. Goed, lekker dag. Geniet
0: dit, bye. So baie dankie aan Juwan vir die inligting. Dan tans baie redelik stil op die Bosveld se verkeersmonitor, net bewus van die volgende: stilsinne voertuig op die N1 suid voor Olifantsfonteinweg en dan ook 'n stilsinne voertuig op die R21 noord by die OR Tambo wisselaar. Is die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor? Jy kan my op hoogte hou deur dit te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Dinsdagmôre saam met Bosveld stuur 107.5 en dit was musiek van The Primitives met Crash as ek Bartu se hand twee oë.
1: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Mootsand en Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uittreë aan die tyde vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 06835. 591821 of 065-702-7181.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoortrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoortrekke. Suid-Afrika wil 50% van die SAOG se intrahandel teiken. Die MK-party en IAT appeleer teen die hofuitspraak oor die aanslagkomitee. En in rugbynuus, Rassie Erasmus sê hy het geen illusies oor die All Blacks se spelpatroon nie. Dit is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoortrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Bosveld Stereo weer.
0: As ons kyk na jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel tot warm. Pretoria, 7 tot 28. Johannesburg, 5 tot 25. En Vereniging, 3 tot 26. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Mbombela 6 tot 24, Ermelo 7 tot 26, Imalahleni 8 tot 27, Standerton 0 tot 28 en Skukuza 9 tot 27. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en warm. Polokwane 6 tot 28, Palaborwa 8 tot 28. In Zanin 7 tot 26, Messina 9 tot 29, Lepalale 8 tot 30 en Mokopane op van 6 tot 29 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm. Klaarsdorp, 6 tot 25, saam met Potchefstroom. Mahikeng, 7 tot 29. Rustenburg, 9 tot 28. En Vryburg op van 7 tot 27. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein, 4 tot 25. Welkom, 6 tot 25. En Bethlehem, 2 tot 24. In die Noord-Kaap, bewolk met miskolle oor die westelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Abington, 9 tot 29. Kimberley, 8 tot 26. De Aar, 10 tot 26. Alexander Baai, 11 tot 20. Springbok, 13 tot 28. Calvinia, 4 tot 27. En Sutherland, 1 tot 22. In die Weskaap, bewolk langs die kus met 'n kans op ligte reën oor plekke in die Overberg en Tuinroete distrikte in die oggend. Andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm oor die noordelike dele van die Weskus distrik. Kaapstad, 12 tot 19. Vredendal, 9 tot 27. Riversdal, 9 tot 19. George, 11 tot 17. In Woester, 9 tot 21. Beaufort Wes, 11 tot 23. En Oudtshoorn, 8 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, miskolle oor plekke in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Alberga, 12 tot 19, Makanda, 11 tot 19, Nkuba, 9 tot 23, Robertsebukwestad, 9 tot 21, Kugompustad, 15 tot 21, Port St. John's, 15 tot 19, Mtata, 9 tot 21, Kumani, 9 tot 24, en Kwanse, 10 tot 20. Laastens in KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, en sal vanaf die laatmiddag bewolk raak met enkele aandbuie en reën in die suidooste. Durban, 16 tot 24, Richards Bay, 14 tot 24, Pietermaritzburg, 10 tot 26, en Ladysmith op van 6 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met motorsport. Zandvoort sal hierdie naweek vir die laaste keer die Nederlandse Formule 1 Grand Prix aanbied, maar dit nie meer finansieel lewensvatbaar was nie. Die wedren is in 2021 na afwesigheid van meer as 36 jaar weer op die kalender geplaas, maar die inkomste was te laag en die organiseerders het besluit om nie vir verdere wedrenne te bied nie. Verlede jaar se wenner, McLaren se Australiese jaar Oscar Piastri, is tans 7de in die renjaarskompetisie met 92 punte. 127 punte agter die voorloper, die Mercedes jaar Kimi Antonelli van Italië. En dan in rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus sê hulle verstaan maar al te goed hoe die All Blacks wil speel. Op hierdie stadium is daar kommer oor slegs 2 beserings in die groep, met kaptein Sia Kolisi en Stud Oxenche, wat dalk saterdag se eerste toets op Ellis Park kan misloop. Erasmus verwerp beweringe uit Nieu-Seeland dat die bokke die spel verlangsaam. Hy self vind altyd 'n balans wanneer wedstryde regtig moeilik raak. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Klanke nou van 'n Travelling Wilburys met Rattled.

0: Die musiek van 'n Traveling Wilburys met Rattled.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouvees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Dion Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket. Die Krip Landbouvees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die 36 liter EcoCore ligbraaier is nou slegs R2,999. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N12 Wes by Kliprivier, Rylaam. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na die Diepkloof wisselaar. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer naby Sefako Mugato Rylaan as gevolg van padwerke. Johannesburg, Maatjie Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid, dit is voor die aansluiting tot Olifantsfonteinweg. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Venepering wisselaar. Is hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
5: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.

0: 'n vrolike snit van The Spice Girls met Stop. Daar was ook plaaslike klanke van Dion Groot met Breek die Mure, The Deliens Bring On Back the Good Times, Nick Liesel Pieters met Droë Riviere. Net aan die breekie by Bosveld stuur volg die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld stuur jou nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Suid-Afrika wil 50% van die SAOG se intrahandel teiken. Die MK-partij en IAT appeleer ten die hofuitspraak oor die Amslagkomitee. En in rugbynies, Rassie Erasmus sê uit geen illusies oor die All Blacks se spelpatronie. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika het ambisieuse teiken gestel om 50% intrahandel in die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap te bereik. Streekhandel maak so wat 20% van totale handel uit, en vervaardiging dra slegs 10% by tot die bruto binnelandse produk. Die hele SAOG-streek voer minerale en landbouprodukte uit, terwyl vervaardigde goedere ingevoer word. Lamola sê die bou van streekswaardekettings en groter intrastreekshandel is noodsaaklik. Die MK-partij en die United Africans Transformation wil appeleer teen 'n tussentydse interdik van die Wes-Kaapse Hooggeregshof, wat die werk van die parlementêre Amslagkomitee eers gestop het. Dit volg nadat die konstitusionele hof opposisiepartye onder leiding van die African Transformation Movement verbied het om teen die Hooggeregshof beslissing te appeleer, hangende president Cyril Ramaphosa se hersieningsaansoek. In hofdokumente beskuldig MK-partij en UIT Ramaphosa dat hy vertragingstaktieke gebruik. Die partye voer ook aan dat die volle regsbank talle foute gemaak het in die verwerping van hulle saak. Israel se eerste minister, Benjamin Netanyahu, se kantoor sê ooreenkoms is met die Amerikaans geleide Vredesraad bereik om twee werksgroepe te stig. Dit volg na ontmoeting waar Netanyahu gister met Amerika se gesant en president Donald Trump se skoonseun Jared Kushner gehad het. Netanyahu se kantoor sê die eerste werksgroep sal op die ontwapening en die militarisering van Gaza fokus. Israel en die Vredesraad is albei vasbeslote dat dit afgehandel moet wees voordat enige heropbou kan plaasvind. Hy sê die tweede werksgroep sal kyk na sanitasie, skoon water en ander openbare gesondheidskwessies. En ten slotte in rugbynuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hulle verstaan maar al te goed hoe die All Blacks wil speel. Op hierdie stadium is daar kommer oor slegs twee beserings in die groep, met kaptein Sia Kolisi en Stud Oxenche, wat dalk saterdag sy eerste toets op Ellis Park kan misloop. Erasmus verwerp beweringe uit Nieu-Seeland dat die bokke die spel verlangsaam. Hy sê hulle vind altyd die balans wanneer wedstryde regtig moeilik raak.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Pioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rykland. Skakel na 1-4-590-8400.
7: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdryland Brits en Bioco en President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 0145908400 en Brits by 0122523203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,151. Die prys van goud is $4,399.16 per fyn ons, platinum $1,753 en die prys van Brent olie $92.96 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Lorenzo het my in kennis gestel van die volgende.
9: Goeiemôre Bosveld, dis Lorenzo. Ek wil net vir die mense daar buite laat weet wat op die R21 suid ry, net so voor Atlas afdraai, is daar 'n ongeluk wat plaasgevind het. Mense moet asseblief op die uitkyk wees en julle spoed verminder.
8: Iets by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Lorenzo het my in kennis gestel van die volgende.
9: Goeiemôre Bosveld, dis Lorenzo. Ek wil net vir die mense daar buite laat weet wat op die R21 suid ry, net so voor Atlas afdraai, is daar 'n ongeluk wat plaasgevind het. Mense moet asseblief op die uitkyk wees en julle spoed verminder. Ja, baie dankie.

0: is daar 'n ongeluk wat plaasgevind het. Mense moet asseblief op die uitkyk wees en hulle spoed verminder. Ja, baie dankie en veilig ry.
1: So baie dankie aan Lorenzo vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld Stuurie Verkeersmonitor, botsing plaasgevind op die N1 suid voor Olifantsfontein weg. Stilsinne voertuig op die R21 suid, daar is na Nelmapius Rylaan. Dan ook stilsinne voertuig op die N1 noord by Albertina Sisulu weg. Met Rand, die N1 suid, stadig verkeer op pad na New Road. Bedford View, die N12 R24 wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Pretoria, die N1 suid, druk verkeer naby Savaku Mugato Rylaan as gevolg van padwerke. In Johannesburg, maakie noord stadig verkeer op pad na Empire weg. En dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 suid, daar is voor die aansluiting tot Olifantsfontein weg. Dis die roetanslyk op die Bosveld hier verkeersmonitor, ons kyk weer oor 'n paar minute.

En dis ons hier nuwe uur en verwelkom hier by Bosveld Studio, Elton John, but I guess that's why they call it the blues. 11 minute oor 7 en soos weer eens goeie môre en hartlik welkom vir my op Lee Prozeski. Hier in my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt en ek begin baie gemoed jou vir die Dinsdag môre. John Boucher is volgaan aan die beurt met Ek Ken Jou.

0: Die stem van John Boucher met Ek Ken Jou. Er is nou 7:15 hier by Bosveld Studio en die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Lied Plezeski by Bosveld Stereo, 107.5 FM.

0: Heel gepas vir die sonnige Dinsdag oor Hartbeespoort, Sport, Katrina on the Waves met Walking on Sunshine.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R26.71 per liter. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Parktown. Maakie Noord druk verkeer op pad na Oxford weg. Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Dan 'n botsing plaasgevind op die R21 Suid voor Atlasweg. Op die R21 Noord stols in 'n voertuig na Solomon Mshlangu rylaan. Dan ook 'n botsing op die N3 Noord by Heidelbergweg. Pretoria, die N4 Bakwena Hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op die aansluiting tot die N1 Suid. Dan ook 'n botsing op die N1 Suid voor Olifantsfonteinweg. Kempton Park, die R21 Suid, druk verkeer op pad na Atlasweg. In Midrand, die N1 Suid, starig verkeer op pad na New Road. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R26.71 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Dit is Bos

0: klanke weer van die Baywatch daar, David Hasselhoff met Highway to Your Heart, was ook John Edmund met Every Day, Every Night. Net aan die breek hier by Bosveld stuur het ek weer die jongste in die Sooftrekke.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Die gewilde arbeidfeest vind deur plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Andrie. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur een e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 37 nuusoftrekke. Nywerheidsontwikkeling is nou die middelpunt van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Die ad hoc komitee mag inligting van die Madlanga-kommissie aanvra. En die spesiale tribunaal magtig die verkoop van Hangwani Maumela se Ferrari vir 5,9 miljoen rand. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende vlerige nuusbulletin is om 8 uur. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CRRIER.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 suid voor Rigel Lawn. Dan in Roodepoort, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Parktown, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Bedford View, die N3 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gelulies Wisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die R21 Suid voor Atlas weg. Op die R21 Noord, is stilsinne voertuig na Solomon Mahlangu Rylaan. Pretoria, die N4 Bakwena bo weg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op die aansluiting tot die N1 Suid. Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid voor Olifantsfontein weg. In Bryanston, Homestead Lawn, verkeerslig getans by die werking by Bram Fischer Rylaan. In Centurion, ou Johannesburg weg, 'n botsing naby die N1 bo weg. Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Patlele Rylaan. En dan ook Sefako Mugato Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by Molotto weg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
6: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Waar my klanke van Colby Kelly met Like Tomorrow Never Comes, asook Tiffany met Adrenaline. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Studio, dan kyk ons hoe dit tans lyk in die verkeer.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Ons snap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N3 Noord by Heidelbergweg. Is ons in 'n voertuig op die N1 Suid voor Rigel Lawn? In Roodepoort, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Parktown, en Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die R21 Suid voor die aansluiting tot Atlasweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Noord na Solomon Mashlangu Rylaan. Pretoria, die N4 Bakwena Hoofweg in 'n oosek rigting, druk verkeer op die aansluiting tot die N1 Suid. Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. In Germiston, Heidelbergweg in 'n westelike rigting, druk verkeer by die N3 Hoofweg. Bryanston, Homestead Lawn, verkeerslige tans by die werking by Bram Fischer Rylaan. In Centurion, ou Johannesburg weg, 'n botsing na by die N1 Hoofweg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paslele Rylaan. En dan ook op Savakumugato Rylaan in 'n westelike rigting, druk verkeer by Malotto weg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Dinsdag môre in die geselskap van Boswell Studio 107.5 en dit was Chris Rea met I Don't Know What It Is But I Love It. Ook weer musiek gehad van die Piesangskille met Inge 2, Michael Balls, A One Step Out of Time en Rien saam met Refense met Skobbejak. Net aan die breek volg die 8 uur nuus.
1: Moenie dat jou daklek 'n kop seer word nie. Seal jou dak met Plascon Rubber Taf. Duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
3: Boswell Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Ek is Lee Prozeski. In die bulletin, nywerheidsontwikkeling is nou die middelpunt van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Die ATOL komitee mag inligting van die Madlanga kommissie aanvra en die spesiale tribunaal mag dig die verkoop van Hangwani Malmela se Ferrari vir R9,5 miljoen. President Cyril Ramaphosa sê besprekings by die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se 46ste gewone beraad vir staats- en regeringshoofde het 'n gedeelde vasberadenheid getoon om streeksintegrasie te versterk, samehorigheid te verbeter en saam te werk om probleme te takel. Hy het gisteraand in Durban die slotrede gelewer. Tydens die geleentheid is beraadslag oor handel, infrastruktuur, energie, nywerheidsontwikkeling en streekswaardekettings. Ramaphosa sê hulle verwelkom die aanvaarding van die beraadse tema, wat die bespoediging van industrialisering die hooftema van die streeksagenda maak. Die parlementêre ATOL-komitee, wat beweringe van korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het besluit om slegs oor huidige getuienis te beraadslag vir die formulering van sy verslag en het geen dokumente van die Madlanga-kommissie aangevra nie. Die kommissie het voorheen materiaal van die komitee gebruik om teenstrydighede deur getuies uit te wys. Komiteevoorsitter Soviet Leganyane sê die komitee werk streng met wat hy het, maar indien nodig kan hy steeds inligting van die Madlanga kommissie aanvra. Die komitee moet sy werk teen 11 September afhandel. Die spesiale tribunaal het toestemming gegee dat 'n Ferrari SF90 verkoop mag word wat aan die HMR Maumela Familie Trust en met sakeman Hawani Maumela verbind word. Dit hou verband met die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na vermeende korrupsie en wanadministrasie by die Tembisa Hospitaal, waar ongeveer R2 miljard deur onregmatige verkrygingsprosesse geplunder is. Maumela word beskuldig dat hy deur 'n netwerkmaatskappye meer as R820 miljoen van die hospitaal gesteel het. Die tribunaal het toestemming gegee dat die kurator die Ferrari vir minstens R9,5 miljoen verkoop. En ten slotte, president Donald Trump van Amerika het kritiek verwerp dat hy voorkeur gee aan belange van teenstanders soos Noord-Korea bo langtermyn bondgenote. Hy sê sy benadering tot Noord-Korea se leier Kim Jong-un maak die wêreld veiliger. Dit volg nadat hy planne aangekondig het om militêre oefeninge met Suid-Korea, 'n belangrike bondgenoot in die streek, af te skaal. Hy gee as rede sy goeie verhouding met Kim en Suid-Korea se onwilligheid om teen Iran te help. Trump het aan 'n joernaliste by die Withuis gesê, dit kos Amerika miljarde dollar om Suid-Korea te beskerm.
3: Bly op hoogte met Boswell Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
4: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 makro koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,24 teen die dollar, R18,97 teen die euro en R21,98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,071. Die prys van goud is $4,396.75 per fyn ons. Platinum $1,753 en die prys van Brent olie $93.15 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton. Uitgesluit in die R10,000 makrokoopbewys is vloot en diensonderhoudsplanne.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die baie is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Stilstaande voertuig op die Indian site by die aansluiting tot New Road. In Sandton, Maikie en Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Botsing plaasgevind op die Indian Noord voor Rigel Laan. In Boksburg, die N17 Oos, padwerke op pad na die R21 Rondebultweg. In Braamfontein, Maikie en Noord, starig verkeer op pad na Empire. Op die Indian site druk verkeer voor Allendale weg. Ook is stilsinne voertuig op die Indian site by John Foster Rylaan. Botsing plaasgevind op die N3 Noord by Heidelberg weg. As ook is stilsinne voertuig op die Indian site voor Rigelaan. Roodepoort, die Indian Noord, starig verkeer op pad na Alberton is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Stilsinne voertuig op die Indian site by die aansluiting tot New Road. In Sandton, Maikie en Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Rigel Laan. In Boksburg, die N17 Oos, padwerke op pad na die R21 Rondebultweg. In Braamfontein, Maikie en Noord, starig verkeer op pad na Empire. Op die N1 Suid druk verkeer voor Allendale weg. Ook is stilsinne voertuig op die N1 Suid by John Foster Rylaan. Botsing plaasgevind op die N3 Noord by Heidelberg weg. As ook is stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Rigel Laan. Roodepoort, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Alberton Sasolu weg.

Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 suid voor Rigelaan. Roodepoort, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. In Germiston, Heidelberg weg in 'n westelike rigting, druk verkeer by die N3 Hoofweg. In Industria, Mainry weg, verkeerslig getans by die werking by Avon Straat, asook in Bryanston by Homestead Laan en Bram Fischer Rylaan. Centurion, ou Johannesburg weg, 'n botsing na by die N1 Hoofweg. En dan in Pretoria, die Mapopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Patlele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveldstuur verkeersmonitor. Indien enig iets anders te teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Wilse Dance With Me. 11 minuut oor 8 en soos weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Przeyski. Soos ek genoem het, ons laaste uur saam voor ek oor aan gaan na Eddie Dibbenaar. Ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Dinsdag môre. Veldblom is volgende met Engel

0: Klanke van Black Diamond met I Will Be The One, Will Lindley se Tough en ook Veldblom se weergawe van Engel.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Diepkloof. Die N1 Noord stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Stilsinne voertuig op die N12 West by Klippervier Rylaan. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Rivonia Weg. In Sandton, Maakje Noord stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Is ons in 'n voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot New Road. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Rajalaan. In Boksburg, die N17 Oos padwerk op pad na die R21 Rondebultweg. Braamfontein, Maakje Noord stadig verkeer op pad na Empire. Botsing plaasgevind op die N3 Noord by Heidelbergweg. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Shania Twain met Come On Over. Ons ook Afrikaanse klanke van Christian Baartman met Voor die Kerk. Bly in skakel hier by Bosveld Stereo vir vandag se maksimum temperature.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Jy proe soos jy.
1: Nommer 19.
2: Is dit 'n teken van gevaar?
1: Nommer 18. Nommer
2: 17.
1: Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10.
3: Dis 'n reisiger na môre.
1: Nommer 9.
2: Hallo Maria. Ek kan onthou.
1: Nommer 8.
2: Nommer 8.
1: Nommer 7.
2: 7.
3: 'N Rooi kop, blond of brunet.
1: Nommer
2: 6. Nommer 6.
1: Nommer 5.
2: Nommer 5.
1: Nommer
3: 4.
1: Nommer
2: 3.
1: Nommer 2. Nommer
3: 1.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 28, Johannesburg 25 en Vereniging 26. In Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 26, Imalahleni 27, Standerton 28 en Skukuza 27. In die Limpopo provinsie, Polokwane 28 saam met Palaworwa, Zanin 26, Messina 29, Lepalale 30 en Mokopane styg tot 29. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 25 saam met Potchefstroom, Mahikeng 29, in Rustenburg 28 en Vryburg 27 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 25 saam met Welkom en Bethlehem 24. Ons skuif oor na die Noord-Kaap, Upington 29, Kimberley 26 saam met De Aar, Alexander Baai 20, Springbok 28, Calvinia 27 en Sutherland 22. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 27, Riversdal 19, George 17, in Woester 21, Beaufortwes 23 en Oudtshoorn 19. In die Ooskaap, Gqeberha 19 saam met Makanda, Nkuba 23, Robertsebukwestad 21 saam met Kugompo stad, Pots & Johns 19, Mtata 21, Kumani 24 en Kanse 20. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24 saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 26 en Ladysmith op tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike klanke nou van Gerard Stein met Asemhal. Awesome.

0: Sy dra die twee klein galbassies liefde. Het is die liekie boer Anton Goosen op sy beste. Want hy vanochtend net na die 10 uur nie hoofdtrek het, as vir Lisie was sonwit atleet, wel ons gaan met haar gesels telefonies, sy is in die Kaap. Ek loop met die muziek, nie met muziek bekend gesels. Lisie Basson net na die 10 uur nuus hoofdrekke vanochtend met wie ons gaan gesels. Die tyd nou is net mooi 9:15 en het word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van Aetna Medies vir al jou tuiszorg mediese toerusting. Besoek aetna.co.za.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: En sy skakel by Bosout 107.5 in die stem van Keith Urban, Somebody Like You. Net mooi half 10, ek het verneem van John, wat laat weet het van die padwerke hier in Hartbeespoort waarmee hulle besig is. Daar stop en ry in plek, dit is by die plaza. Daar nou by die volstasie, ook die groot kruising by Beethoven se kant. So, wees maar op die uitkyk. Roan het ook vroeger vanochtend genoem van hulle gaan aan die paie werk hier in Hartbeespoort. So, wag op en uit, maar tans by die plaza waar die mense stilstaan die verkeer. Dankie, Jean, vir die laat weet.
1: Bly warm hier die winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkie 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Die Bosveld Stereo ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Ja, van daar die animatierolprint Aladdin, hè? Bebo Bryson saam met Regina Bell. Bly geskakel vir die Bosveld verkeersmonitor.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media. Hard!

Ek sy het beslis genoeg gehad, hoor, en sy sê, jou ma nie, is lie aan die my, en kry jou rein, dit is my bossa. L7 van 5, na die 10 uur nuus, hoofdtrekke, gaan ons gesels met Lisie Bosman, maak seker jy loof het nie mis nie. Hier is nog Suid-Afrikaanse muziek, hier keer PJ Powers, op haar beste, en as veel so strong. Is jou enigste FM radiostasie in Hartbeespoort,

0: Voor 10 word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Is 'n skakel by Bosal die Hart van Goud. Ek is besig om te gesels met Lisie Basolis geninne uitkom by haar splinter nuwe enkelsnit ver vry. Sy self het ver gaan staan en vry voor sy nou in die Kaap uitgekom het. Lisie, as het kom by skryf van musiek, is dit iets wat jy self doen en geniet?
5: Seker, ja. Ek absoluut love dit. Ek love het om my eie songs daar buiten te sit en ja, my eie mensfeest daar buiten te sit en ek denk, ek sal nie ooit nie my eie gesing en skryf met my. Dis ons een boodskap wat jy daar buiten gesit.
4: En uit die aard van die saak skryf meeste kunstenaars maar oor ervaringe van hulle eie lewens. Is dit met jou ook die geval?
5: Ja, ek had ervan ek om inspirasie te vind by net om my en my en my geliefdes en vriende. Maar ja, ek skryf liefde vir my eie lewe oor inspiraties van allemaal om my en ja.
4: En sê vir my, Lisie, sal jy vir ander kunstenaars ook skryf? Het jy al?
5: Ek het al geleentheid gehad om het te doen, maar ach ja, ek denk het wel iets persoonlik. En ek denk nie, ek sal vir my toekomst vir iemand skryf nie, maar dit keer saam met iemand.
4: Goed, saam met iemand. Dit kan ook werk, as baie wat het so saam doen, dan krijg jy hele ander perspektief van wat hulle eintlik skryf. Dan het jy ook aan die snitte ook bekendgestel, soos Klaar Geweet, en dis jou oor, ek gaan nou nie wil uitkom vandag nie, maar jy kan vir my vertel van Klaar Geweet, wat gaan Klaar Geweet?
5: So, dit is actually een baie koos, omdat ek in Bella collectie van geskryf het, dit was een baie lekker geleentheid van my daar, en ja, het gaan maar net oor die eerste omdat wat ek maar weet, hier so, gaan iets verder gaan, en dit was so van om het daar te kon doen, en ja, ek sal dit weer in die toekomst met al wat skryf, en sikker goedjes doen, so dit was te bedraag van lekker experience geweest.
4: En jou derde enkelsnit was dan, dis jou oor, vertel daarvan.
5: So, ja, dit is hier, daar is al klomp eigenschappen van mense wat jy lief mag vellen. En ja, dit is maar waar we daar omgegaan het en ek daar het rotte vond.
4: Goed, nou kom ons uit by jou splinter nieuwe Engelsnit, ver vry. Nou, hoe kom vry mense ver, Lisie?
5: Dit is ongelukkig, ja, die kat wat jy jezelf in vind. En ja, my doel maar met die song was om vir mense te sê, moet onthou, as jy in die situasie is, kom meer doen, en dat eeuwigheid is soveel lekkerder om na te denk, as jy kort hier of mens in is, wat sy kom.
4: En denk jy enige iemand kan ver vry, of is dit net vir specifieke mense?
5: As ek, ja, verseker.
4: Is dit enige iemand?
5: Amal. Ja, enige iemand, definitief.
4: En hoe beïnvloed dit daar die trust, wat is trust, die vertrouwe in verhouding?
5: Ek denk persoonlik vind het jou op 'n ander vlak. Ek denk jy leer mekaar ken op 'n ander vlak en ek denk as jy dit kan doen en as jy self vind in die situasie, moet nie denk dat, ach, hoekom is ons uit die kaart te gedeel nie, stevig vir die rede en uit experience kan ek sê dat ja, dit is op die einde van die dag eindelijk ideaal om het so te doen.
4: Goed, en hoekom het jy besluit om ver vry op te neem?
5: So, dit was actually nou hoe sê mense, oproep van my vriendin het sy gedat in klom en oor dat het sy mis ver vry. En dit het nou maar net sy my die idee gegeen, so ek vind, ja, ek het ook actually in die situasie gewees, so ek kan eindelijk dat oorskryf.
4: En die uitdrukking ver vry kom al van geslagte voor en toe, nee? Ouwe mense het altyd gepraat van ver vry, is dit nie?
5: Ja, definitief.
4: Goed, en is daar muziekvideo van jou nieuwe enkelsnit?
5: Dit is, ja, daar is ene keer op alle digitale platforms. En ek het hom self geskiet. Dit was baie funny experience geweest om my vriendin Mila. En ja, ons kan nie wacht vir ons volgende dat we gaan opnemen.
4: Ons hoop ver vry doen vir jou baie goed in jou muziek katalogus.
5: Dankie.
4: En mense gaan kyk na jou musiekvideo's op YouTube, nee?
5: Yes.
4: Goed, en al jou musiek is beskikbaar op die digitale platforms?
5: Oral beskikbaar.
4: Goed. Lisie was son, baie dankie, het was lekker met u gesels vanoggend. Geniet dit daar in die Kaap, hoor. Ek hoop julle kry dit koud nie.
5: Verseker. Baie dankie en selfe daar.
4: Baie dankie.

0: greer is vir my.
1: Wasal Stereo waarby ingeskakel is. Aangename Dinsdagoggend het ons saam spandeer in die musiek vir jou van Lisie Bason, een gedeelte nommer 23. Tyd is 12:30.

Until We Got Real Love. Hierdie is Siverene, woord aan Bob Seger. Is ek geskakel by Bosal die hart van goud, of kry ons aanlyn, Bosal stereo.co.za. Jy kan selfs die Bosal stereo toep gaan aflaai vir jou Android of Apple. Gaan net na jou Play Store toe en gaan kry het luister ingemaak net waar jy gaan, na die hart van goud. Hierdie is Stolbos met jou hartse serenade.

0: Dit is Johart se serenade en dit is Tolbos. Ons sal stereo oor die tyd net mooi. 10:30, goeiemôre weer ek hier.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Hierdie ene van Elton John en Dua Lipa, Cold Heart. En daai super mooi een van Beth Midler ook vir ingewerk, The Wind Beneath My Wings. Groot treffer gewees vir haar hele klomp jare gelede. Maar bly immer groen, doen dit nie. Ons het nou ook die ontploffing competitie waarin jy nog kan deelneem in die middeloggend program. So maak seker jy gaan nêrens heen nie.
1: Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons sê dan,

Wel, wat is jou FM Stereo? Ons is 107.5 en dit is ook die enigste FM radiostasie in Hartbeespoort. En as 'n bonus aanlyn, bosselstereo.co.za. Dis nou aanlyn, nee, of die toep. Vir jou Apple of jou Samsung gaan kry hom gratis by jou Play Store.

0: As Queens was ek aan de Pressures last in vir uur tussen 10 en 11. Ons sal stereo met die jongste nuusbulletin om te volg.
1: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fuego 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was 14.99 en is nou net 7499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was 5100 en is nou net 2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
4: Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
6: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
5: Is dit nie duur nie?
6: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
5: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
6: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
7: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: 11:00 die nuus word geborg deur Super Agri Science, leiers in produksie optimalisering.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre. Die MK-party se eerste adjunkt president Duduzane Zuma het die voortdurende leierskapveranderinge verdedig en sê dit behoort meer vertroue by kiesers in te boesem. Partyleier Jacob Zuma het sy seun vroeër die maand regstreeks onder hom in die praktykstruktuur geplaas. Verskeie senior partyleiers is verwyder of verskuif

0: neem. Hy het op die kinders in 'n klaskamer losgebrand en 'n leerder is dood. Dit volg 2 maande na 'n skietery by 'n hoërskool waarin 3 kinders dood en 20 gewond is. Rugby nou, die All Black afrigter Dave Rennie verwag die Springbokke sal Saterdag op Ellis Park aanhoudende druk op die besoekers plaas met hulle kragtige vaste fasette om foute af te dwing. Die All Blacks gaan die eerste toets met selfvertroue tegemoet na oorwinnings oor die Stormers, Haie en Bulle. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Geborg deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel tans teen R16.23 in die dollar, R18.78 in die euro en R21.96 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,244. Die goudprys is $4,399, 61 sente fyn ons. Platinum $1,746.59 en die prys van Brent ru-olie is $93.02 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word geborg deur Elike Country Estate en Care Center. Die N1 richting Suid voorval plaasgevind het by Albertina as Zulu. Die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig met die vleende piering wisselaar. Die M1 Noord stilstaande voertuig. Op pad na die N1 Noord, dan sien ek Boksburg en 17 Oospad werke op pad na die R21 Rondebultweg. Die N1 Noordpad werke by Gasfonteinweg. Die laaste een wat ek sien is in Randburg, maar die Bongwe Rylaan druk verkeer op pad na President Fouché Rylaan. So hier is die WhatsApp nummer 064-115-2281. Na dit van enige ander probleme wat jy teekom. En die verslag is aan jou gebring deur Elicare Country Estate en Care Center.
3: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Is dit 'n lekker gevoel, hè? Pieter kent op sy beste vir jou by Boshaald 107.5. It's a real good feeling. Tyd gebring tot 17:11. Word moontlik gemaak deur Kousey Pabel, die Eurogas gietyserplaat of pan is nou net R899. 0123720000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Eurogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Eurogas gietysterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

hier saam met Jared Aston en sy cinema van jare gelede, My Kind of Girl. Net so groot Suid-Afrikaanse treffer gewees. Hierdie dat ek binnenkort uit gaan kyk na die jongste verkeer.

0: Is musiek van Lloyd Ross met 5-ster. Eddie Dippenaar, baie dankie vir hierdie laaste snit saam met jou. Dit was baie lekker die afgelope 3 ure saam. Saam met Eddie Dippenaar natuurlik. Hy is môre oggend om 9 uur weer terug. Stay tuned for the next news bulletin.
1: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: It's 12 o'clock.
4: Bosveld Stereo News.

Billy Idol en Generation X Dancing with Myself. Goeiemiddag en hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Vir die volgende 4 ure kan ek en jy baie lekker tyd saam spandeer. Jy besig met jou werksdag en ek met myne, maar saam maak ons soms sommer baie kort en voordat ek en jy ons oë uitvee, is dit 4 uur. Sterkte met alles wat jy vandag gedoen wil kry en dankie dat jy ingeskakel is by die beste stasie, dis 107.5 FM. Juanita Du Plessis, ek en jy.

0: Dis Elvis Presley se In the Ghetto. Jy luister na 107.5 FM. Pam Tillis wat ook op pad is jou kant toe. En kwart voor 1 is die tyd vir die jongste verkeersverslag, 1:00 is die tyd vir die jongste nuusbulletin. 'N Lekker middeltempo country snit. Op pad.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisie geriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
4: Jy proe soos jy.
3: Nommer 19.
4: Is dit 'n teken van gevaar?
3: Nommer 18. Nommer 17. Nummer 16. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 2. Nummer 1.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.

Ou lekker snit hier van Pam Tillis, Shake the Sugar Tree by Bosveld 107.5 FM. Ek het 'n bietjie Afrikaanse musiek van Helene Bester omgekeer.

Burt Bacharach en Elvis Costello met I'll Never Fall in Love Again. Helena Bester omgekeer. En ek het nou so 'n stukkie ou goud net so voor voor die jongste verkeersverslag. Ek en jy draai die oorlosie terug, want 'n mens kan nie sê tyd nie, want tyd kan jy nooit terugdraai nie. Oorlosie kan jy, want jy kan dit met jou hand doen. Maar nietemin, ek het wel vir jou nou, klank uit die 60's uit, van The Turtles, Happy Together.

0: Turtles met The Turtles met Happy Together. Goeie stukkie goud by Bosveld Stereo. Kom ons kyk hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Daar is geweldig baie onklaar voertuie, byt vas. Kom ons begin by die begin. N1 Pretoria Mynweg Noord is stilstaande voertuig is net voor Brakfonteinweg. N1 Danieuber Snelweg Suid is stilstaande voertuig by Rigelaan. Sou daar wees wat dubbel deurkom. Ek vra om verskoning. N1 Suid is stilstaande voertuig is net voor Gordonweg. Dan by die N1 Danieuber Snelweg noordelike rigting 'n onklaar voertuig is by Vleende Piering Wisselaar. N1 Suid dis by die oprit na Winnie Mandela Rylaan by die R511 daar 'n onklaar voertuig. By die R21 Suid is stilstaande voertuig is net na Nelmabies Rylaan. By die R21 in 'n suidelike rigting, selfde probleem, dubbel deur. Dan by die N1 Suid, daar ook 'n stilstaande voertuig, dis by die Marokka verbypad. Dit lyk of dit die jongste is, maar soos wat ek op die kaart kyk, wat nou die verkeersmonitor is, is daar net hordes uitroeptekentjies en dis alles stilstaande voertuie. So wees asseblief versigtig, wees op die uitkyk en geduldig en laat weet op die WhatsApp-lyn van enigiets anders wat jy dalk teekom by 064-115-2281. Net na die 1 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. In die tussentyd kan jy ook onthou om aanlyn te luister indien jy probleme ervaar op FM of dalk buite die FM frekwensiegebied beweeg, gaan luister aanlyn by bosveldstereo.co.za, klik op die aanlyn luisterskakel of laat die toep af, sou jy wou. Joe Foster vir my gemaak, Corinne, en dan George Baker Selection. Jy is

0: George Baker's election, Santa Lucia by night, Korean se you and I, Angel Foster se vir my gemaak. Afrikaans en heerlike twee goeie goud wat jy onthou by Bosveld Stereo met die 1 uur nuusbulletin wat op pad is jou kant toe.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Cricket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Dis amper tyd vir die lente en die mootfees by Mootsand en Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. 'N Weskaapse tiener is vas oor internasionale kinderuitbuitingnetwerke. Iran sê gesprekke met Oman oor die seestraat van Hormuz is ingewikkeld, maar gaan voort. En motorsport. Zandvoort bied hierdie naweek sy laaste Nederlandse Grand Prix aan. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die Weskaapse polisie het 'n 16-jarige tiener van Malmesbury aangekeer in verband met 'n internasionale netwerk wat kinders seksueel misbruik. Dit volg op 'n gesamentlike operasie deur die Amerikaanse Federale Ondersoekbureau, die Suid-Afrikaanse Polisiediens en Nasionale Ondersoekspan vir Elektroniese en Reeks Misdade, die Amerikaanse ambassade en die Nasionale Sentrum vir Vermiste en Uitgebuite Kinders. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê, daar is beslag gelê op toestelle met eksplisiete foto's en video's.
5: Die 764 netwerke is gewelddadige internasionale online ekstremistiese netwerke wat met die uitbuiting van kinders geassosieer word. Hierdie oortreders teiken, dreig en dwing na bewering minderjariges tot online seksuele mishandeling, die marteling en doodmaak van diere, as ook ander vorme van skadelike kriminele aktiwiteite.
0: 'N Gewapende man is doodgeskiet op 'n plaas by De Hoop, buite Robertson in die Weskaap, na 'n urelange dooie punt met polisie. Hulle het op 'n klagte gereageer en het onder skoot gekom, waarna die taktiese taakspan ontbied is om in te gryp. Woordvoerder Nonkululeko Pokane sê die situasie is aan die spesiale taakmag oorhandig wat die bedreiging beëindig het. Sy sê 'n polisiebeampte is gewond en herstel tans. Nuus uit die buiteland. Iran se ministerie van buitelandse sake sê gesprekke duur voort met Oman oor die seestraat van Hormuz, maar is tydsaam weens ingewikkelde kwessies en sekere rolspelers se pogings om die proses te ondermyn. Die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig om Oman te bombardeer indien die land inmeng met sy regering se bedrywighede in die roete. Die ministerie se woordvoerder Ismail Baghai sê om Iran en Oman het ooreengekom op 'n roetekaart vir skeepsverkeer, maar 'n finale ooreenkoms is nog nie bereik nie. Ten slotte motorsport. Zandvoort gaan die naweek die laaste keer die Nederlandse Formule 1 Grand Prix aanbied, omdat dit nie finansieel lewensvatbaar is nie, ondanks die gewildheid. Die wedren is in 2021 weer op die kalender geplaas na 'n afwesigheid van 36 jaar, maar die inkomste was te laag en die organiseerders het besluit om nie vir verder wedrenne te bied nie. Verlede jaar se wenner McLaren se Australiese jaar Oscar Piastri is tans 7de in die bestuurderskampioenskap met 92 punte, 127 punte agter die voorloper Mercedes se Italiaanse jaar Kimi Antonelli.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van Heide.

0: Die rand verhandel teen R16.23 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.97 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,097. Die prys van goud is $4,390.95 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,748. Brentolie is $92.82 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall Brits. Eie 1 kg R12, 'n soppak R22, pampoen R30, blaarslaai R14 en tamaties 1 kg vir R15. Kom ons kyk. Die jongste probleme soos aangemeld by die N1 Danieuberg snelweg site, 'n stilstaande voertuig by Rajalaan. R21 Noord, 'n stilstaande voertuig net voor Nelmapies Rylaan. Edenvale November 3 site, verkeer is baie stadig nader aan Modderfonteinweg. By die R21 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by Griffithsweg. Sandton M1 noordelike rigting, verkeer is baie stadig by Sandton of in Sandton self as gevolg van padwerke, voeg maar daar reistyd by. En dit die jongste. Enige ander probleme, jy kan dit deurstuur na die WhatsApp lyn, dit is beskikbaar 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. 'n Pineappel is R15, komkommer R8, aartappels R1 kg R12 en patats R2 kg R16.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall naby die Langpiet kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Bryan Adams, 18 Till I Die. Wel, dit sal lekker wees, maar mense knie en dinge stem nie noodwendig altyd saam nie. Bryan Adams, 18 Till I Die. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. 10 minute oor 1 nou. Welkom as jy pas ingeskakel het. Het gaan 'n lekker volgende 3 ure wees vir my en jou saam. Neil Somers, 'n splinter nuwe snit van Neil Somers getiteld Mila.

0: hoogste gras.
1: Neil Somers met Mila en Bosveld 107.5 FM. Die tyd nou presies 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Voel die verskil binne minute.

Jane Leoni, my toe stop my hart. En jou gunstelingstasie, dis 107.5 FM. Nog geweldig baie sulke groot gunstelinge wat op die speellys lê en wag vir my en jou om te kan geniet hier by die hart van goud. Maar eers Lobo met Me and You and a Dog Named Boo.

0: goeie goud by die hart van goud, dis Lobo. Me and you and a dog named Boo. Jy moet ingeskakel bly, nie net vir die maksimum temperature wat op pad is nie, maar ook net na 2, 5 minute oor 2, so klein bietjie later is dit eintlik. Is daar 'n onderhoud en 'n gas wat 'n draai kom maak by my in die ateljee, dis Steve Ashley. So bly gerus ook ingeskakel daarvoor. En die maksimum temperature is volgende.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Kokkeriba Wildreservaat. Hulle het nou ook konferensiefasiliteite beskikbaar.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 28, Johannesburg 25, Vereniging 26. In Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 26, Emalahleni 27, Standerton 28, Skukuza 27. Limpopo, Polokwane en Palabora 28, Tzaneen 26, Mosina 29, Lepalale 30, Makopane 29. In Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 25, Mahikeng 29, Rustenburg 28, Vryburg 27. Vrystaat, Bloemfontein 25, welkom dieselfde, Bethlehem 24. In die Noordkaap, Appington 29, Kimberley 26, dieselfde vir De Aar, Alexander Baai 20, Springbok 28, Calvinia 27, Sutherland stuig die kook tot by 22. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 27, Riversdal 19, George 17, Worcester 21, Beaufort West 23, Oudtshoorn 19. In die Ooskaap, Kleiberga en Makanda 19 grade, Nkuba 23, Robert Sobukwe Town 21, dieselfde vir Kugompo City. Port St. John's 19, Mtata 21, Komani 24, Konkei 20. Laastens, KwaZulu-Natal, Durban 24, dieselfde vir Richards Bay, Pietermaritzburg 26, Ladysmith 29. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba Wildreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 066-107-9726.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
6: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Is lekker klanke oor die goeie tyd terugbring Chris Andrews se Pretty Belinda. Blant oor jy geniet die musiek by jou gunstelingstasie. Jy kan ook ingeskakel bly want die jongste verkeersverslag is op pad.
1: Wanneer dit by versekerings kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Sinclair, die vertroude name in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Noord, 'n stilstaande voertuig is net voor Gordonweg by die N12 Oos. Daar is stilstaande voertuig by Klipprivier Eiland. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting daar ook 'n stilstaande voertuig net na Olifantsfonteinweg. R21 noordelike rigting, daar is 'n botsing net na die oprit vanaf Olifantsfontein. N1 Suid, 'n stilstaande voertuig is net na die Goue Snelweg. Ek vra om verskoning as dit dubbel deur kom. Alles kom deur as nuwe probleme. So soms is dit dubbel deur. Dan ook by die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n voorval, spesifiseer glad nie wat dit is nie. Dis net voor die oprit vanaf Nieuweweg, so wees daar baie versigtig. N1 Danieuberg Snelweg in 'n suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by Rajalaan. R21 Noord, 'n stilstaande voertuig is net voor Nelmapies Rylaan en by Sandton Mike 1 Noord is verkeer baie stadig in Sandton as gevolg van padwerke. Sou jy van enige ander probleme weet, stuur deur, dit gaan definitief medepadgebruikers wat ook na die stasie luister help om dalk 'n alternatiewe roete te kies. So stuur deur, die WhatsApp lyn is 064-115-2281. Ek sien daar is 'n baie groot abnormale vrag wat tans by die Damdoerein kruising beweeg, so wees maar baie geduldig ook daar. Baie dankie dat jy laat weet het, Willems. En vir nou, terwyl ek en jy gereed maak vir die jongste nuus om 2 en net daarna die onderhoud met Steve Ashley van The Staccatos, waar nou jy ook kan uitsien, maar vir nou, eers 90 slanke van Natalie Imbruglia, Torn. Daarna iets van Rian Benardi en Annie Schilder saam met Jan Kaiser.

0: Dis in die skilder saam met Jan Keizer, Is It Love Like Before. Rian Benani, Boxem Dice en Natalie Bruglia se Torn. Die jongste nuusbulletin is net hierna.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
2: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin: 24 genegtenis na polisieoperasie in Klerksdorp en Potchefstroom. Afriforum waarskie, Nersa se sonkragregistrasiereëls kan tot nuwe heffings lei. En 3 migrante in Vryburg vasgetrek met dwelms ter waarde van R155.000. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. 24 mense is in hegtenis geneem tydens 'n nagoperasie in Klerksdorp en Potchefstroom. Die operasie is deur Noordwespolisie onder leiding van provinsiale kommissaris luitenant-generaal Arthur Adams uitgevoer. Onder die arrestasies is 3 vir dwelmbesit, 1 vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en 2 vir ammunisiebesit. 11 motoriste is ook vir bestuur onder die invloed van alkohol in hegtenis geneem. In Alabama is 'n gesteelde Browning pistool, ammunisie en 'n magasyn gevind. Die polisie het ook onwettige sigarette ter waarde van sowat R13.500 gekonfiskeer. Adams het die polisiespanne geloof en 'n beroep op gemeenskappe gedoen om inligting oor onwettige vuurwapens en dwelms met die polisie te deel. Afriforum het kommer uitgespreek oor die nuwe konsepreëls van die energiereguleerder Nersa, wat munisipaliteite en ander elektrisiteitsverspreiders kan dwing om registers van kleinskaalse sonkragstelsels te hou. Die organisasie waarskie, die inligting kan later gebruik word om nuwe heffings in te stel vir huishoudings, boere en besighede wat sonkrag gebruik. Deidre Steffens van Afriforum sê: "Die reguleerder moet verduidelik of die registrasiereëls wettig en nodig is." 3 onwettige migrante tussen 34 en 37 jaar oud is in Vryburg in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe operasie deur die Vryburg K9 eenheid. Die polisie het tik, heroïne en meer as 600 tablette gekonfiskeer met 'n gesamentlike straatwaarde van sowat R155.000. In 'n afsonderlike operasie in Coleridge het die polisie ook 'n vuurwapen en ammunisie gevind. Niemand is in die verband in hegtenis geneem nie. Noordwesse provinsiale kommissaris het die Vryburg K9 eenheid en alle rolspelers geloof vir hul volgehoue pogings om die verspreiding van onwettige middels en ander misdaad in die gemeenskappe te bekamp. Ten slotte, Simon Gore het volle verantwoordelikheid aanvaar vir die opruiming en rehabilitasie van die gebied na die ineenstorting van 'n uitskotdam by Hulmyn naby Brits verlede donderdag. Die ongeluk het groot hoeveelhede mynsluik oor die gebied versprei, maar volgens minister Gwede Mantashe was daar geen sterftes nie. Regeringsbeamptes het die terrein maandag vanuit die lug geinspekteer. Monsters word geneem om vas te stel of die slukwaterbronne of die omgewing besoedel het. Simon Gore sê opruimings- en herstelwerk het reeds begin. Die voorval het ook Eskom infrastruktuur beskadig en kragonderbrekings in Brits en omliggende gebiede veroorsaak. Kragtoevoer behoort volgens Simon Gore teen Vrydag herstel te wees. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig by Ellendaleweg. Crown Mike 2 is daar druk verkeer tussen die Crown Wisselaar en Mynrieweg self. Dan sien ek ook by die N1 in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig is net voor die Goue Snelweg. November 1 Noord, 'n stilstaande voertuig is net voor Gordonweg. By die R21 Noord, daar is 'n botsing net na die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, 'n voorval het plaasgevind, spesifiseer egter glad nie wat dit is nie. Dit veroorsaak ook vertragings, dis net voor die oprit vanaf Nieuweweg. Enige ander probleme wat jy dalk van weet en wat nog nie aangemeld is op die verkeersmonitoring, kan jy deurstuur na die WhatsApplyn 064-115-2281. En nou onthou ook van 'n boodskap wat vroeër deurgekom het van kollega Gilbert Bosch, baie dankie, wat laat weet. Daar is 'n stop en ry in plek op die R511 tussen Ou Waarpad en Beethoven Brits afdraai, dis hier in Hartbeespoort, so asseblief voeg maar daar ekstra reistyd by. En sou jy so bietjie spaar geduld hê, voeg dit ook maar by op die paai vir vandag. Gilbert, dankie dat jy laat weet het.

0: Hier is Phil Collins met Two Hearts, wat die uur afskop vir my en jou. En dit gaan 'n baie lekker volgende uur wees. Ek het 'n gas by my in die ateljee. 'N splinter nuwe kunstenaar, nee, ek grap. Hy is eintlik al.
1: Ja.
0: En natuurlik ook glad nie familie van Rick Ashley nie.
1: Ja. Yeah.
0: Maar ek het wel Steve Ashley by my in die ateljee, maar kom laat ek nou eers groet en my werk behoorlik doen en maak asof dit nie my eerste dag op lig is nie. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Dri Fourie. Jy is ingeskakel by jou gunstelingstasie en ek het 'n wonderlike werk vandag om vir Steve Ashley by my in die ateljee te hê. Steve, how are you?
1: No.
0: Hier is Phil Collins met Two Hearts, wat die uur afskop vir my en jou. En dit gaan 'n baie lekker volgende uur wees. Ek het 'n gas by my in die ateljee. 'N splinter nuwe kunstenaar, nee, ek grap. Hy is eintlik al.
1: Ja.
0: En natuurlik ook glad nie familie van Rick Ashley nie.
1: Ja. Yeah.
0: Maar ek het wel Steve Ashley by my in die ateljee, maar kom laat ek nou eers groet en my werk behoorlik doen en maak asof dit nie my eerste dag op lig is nie. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Dri Fourie. Jy is ingeskakel by jou gunstelingstasie en ek het 'n wonderlike werk vandag om vir Steve Ashley by my in die ateljee te hê. Steve, how are you?
1: No, I'm great. Ek is

0: Basie en ek het 'n wonderlike werk vandag om vir Steve Ashley by my in die ateljee te hê. Steve, how are you?
1: No, I'm great. Ek is baie lekker. hallo vir die luisteraars daar buite. Sien, my Afrikaans is lekker, hè?
0: Ja, Afrikaans maak hier absoluut niks nie.
1: My Afrikaans is really good because my mother was Afrikaans.
0: That's good.
1: You see, we spoke English in the house. Want my pa was 'n Ier gewees. Hy het hier gekom in die Tweede Wêreldoorlog en my ma ontmoet. Wat sy is maar van 'n klein plekje in die Kaap in Prins Albert. 'N boerevrou. So my Afrikaans, although we didn't speak a lot of Afrikaans, is in many later jare. Want toe was ek getroud ook met 'n boertjie gewees vir 30 jaar. Toe sy oorlede en nou sit ek mee met nog 'n ene. So, ek moet Afrikaans praat.
0: Nee, definitief. Maar ek waardeer die feit dat jy bereid is om die onderhoud in Afrikaans te doen met my. Dit sê nogal vir my geweldig baie van hoeveel jy insit in alles wat jy doen.
1: Ja, nee, dankie. Ja.
0: En dan wil ek ook vir jou vra, dit is jou eerste Afrikaanse snit wat jy bekendstel.
1: Ja, kyk, ek het 'n Afrikaanse lied van tevore gerekord op een van my CD's. Maar soos hulle sê, nothing to write home about.
0: Hmm.
1: Nee. En toe, kyk, ek en Sunetse pa was baie goeie vriende gewees. Bless.
0: Ek wou nogal vir jou vra daaroor en ek is bly jy noem dit nou uit jou eie uit. Dit was een van my volgende vrae gewees.
1: Ja, en hy het 'n vreeslike hoë ding van my gehad. Jy weet, en natuurlik moes hy met Sunet daaroor gepraat het. Want toe Sunet my nader toe sê, sy, ja, my father always thought, you know, you were such a good singer. En jy weet, en sien dat ons nou vriende was, en ek wil altyd 'n Afrikaanse lied doen. Maar ek wil nie, en ek meen dit met alle respek, ek wil nie net die gewone tra-la-la-la-la doen nie. I wanted something that can show off my vocals. Want, you know, God has given me this voice. En ek weet, het gaan nie daar wees forever nie.
0: Mm.
1: Jy weet, ek gaan een môre wakker word, en is nie daar nie. Maar terwyl hy daar is,
0: ja.
1: Wil ek, jy weet, ja, kyk, ek is eerlijk met jou, I like to sing something that I can show off. My voice, jy weet, die vocals.
0: Dit bring my nou by die tweede vraag, dit sluit nou eintlik precies aan, wat was dit van Huil by my, wat jou aangegryp het van die snit, wat jou laat besluit het om Huil by my op te neem?
1: Kyk, daar is een of twee mense wat vir my geskryf het, maar ek is 'n bietjie van 'n pyn, want ek is 'n Virgo, ne? Ek is 'n perfectionist. Ek weet ek is 'n pyn, want 'n ding moet nie 90% wees nie. It's got to be 100%.
0: Mm.
1: En ek is altyd krities oor myself, jy weet, baie. En toe ek hierdie lied hoor, it knocked me, jy weet, toe dog ek, wow, I love this. Jy weet, ek is mal hier hoor. En jy sal dit nie glo nie. Jy weet, ek sal nie eers luister na my eie liedjies nie. Ek luister na myself totdat ek hierdie ding, want ek sing nie of van papier af nie.
0: Nee.
1: Ek moet daai ding uit my kop uit ken en die regte woord. So ek luister daai ding amper elke dag en ek kan nie glo dat ek so mal geword het oor 'n lied nie.
0: Jou eie
1: lied. En dit is. Ja, en dit is Afrikaans.
0: Mm.
1: Jy weet, my bestuurder se ma, sy's 95. Sy's amazing. Sy het na 'n vertoning toe gekom van my. Toe op haar verjaarsdag, toe sê ek vir haar, wat kan ek vir jou gee vir jou verjaarsdag? Toe sê sy, ek wil in die môre kerk toe gaan, en in die middag wil ek na jou vertoning toe gaan. Toe moes ek al twee oor doen op een dag. En toe sê ek vir haar, wat 'n liedjie kan ek vir jou sing? Toe sê sy vir my, sy was mal oor Gey Koster, kan ek Liefling sing? En jy sal het nie geloof nie, dis die enigste Afrikaanse backtrack wat ek gehad het. En dis die original backtrack, jy weet, van Gey Koster. Toe sing ek Liefling vir haar. En die mense, wat die mense verwag, jy weet, 80% van die mense wat my kom ondersteun en wat my boek, is Afrikaans.
0: Mm.
1: En ek sing nie in Afrikaans nie. Toe dog ek is tyd dat ek dit ook moet regstel. Jy weet, want ek sing toe die Liefling, en die mense het mal geword. En toe dog ek, well, it's nog a sign, it's time. Jy weet, ek moet

0: ek moet Afrikaans doen, en vir my oorlede ma ook, jy weet, dat Afrikaans was.
1: Ek wil nou 'n baie belangrike vraag vir jou vra, maar ek dink ek wil nou eers die luisteraars so klein bietjie meer deel maak en laat hulle ook die snit kan geniet, want jy is so passievol, jy hoor, en ek wil nou self uitvind presies waarna jy verwys wanneer ek nou na hierdie snit gaan luister. So kom ons luister eers, ek gaan terugkom en dan vir jou nog 'n vraag vra wat ek baie graag jou antwoord wil hoor. So meer saam met Steve Ashley net hierna, geniet nou saam met my sy splinternuwe eerste Afrikaanse bekendstelling getiteld Huil by my.

0: Steve Ashley by Bosveld Stereo huil by my. Jy luister na jou gunstelingstasie en ek geniet hierdie onderhoud baie. Nou wil ek vir jou vra, net so voordat die snit nou gespeel het. Vroeger het jy genoem dat wat vir jou opvallend is, en excuse luisteraar, dit was nou van lig af. So ek maak jou vinnig deel en ek gee vir jou context. So net voordat die onderhoud begin het met vooraanvang van die onderhoud het Steve so half uit sy eie uitgesê, of jy het uit jou eie uitgesê, dat wat vir jou interessant is van jou vertonings, is dat daar so baie jong mense is wat dit bywoon.
1: Ja.
0: Maar wat my vraag is rondom dit, is, hoekom sal jy sê, punt nummer 1, hoekom sal jy sê, is dit die geval, en punt nummer 2, doen jy self iets om dit te bewerkstellig? So, doen jy iets om hulle daar te kry, of denk jy net hulle vind aanklank by jou muziek?
1: Kyk, dit is my stem natuurlijk. Jy weet, ek is, hoe sal hulle sê, I'm loud. Soos ek het onlangs vertoning gedoen in die Kaap. En dit was net kleerlinge gewees. Daar was nie wit of zwart gewees. Ek was die enigste wit ou. En vir hulle om te draai en te sê, hey brother, but you loud for a white man. Jy weet. So ek dink het is maar die stem. Jy weet, kyk, toe ek begin sing het, wil ek altyd net een ding bewys het. I didn't want to be a legend. I didn't want to be this or that. I just wanted to be recognized as one of the greatest vocalists. So die goedes wat ek doen is quite got a lot of vocal gymnastics in. Mm. Baie van die goedes wat ek live perform. Ek dink is die stem, die feit dat op my ouderdom, ek weet nie, ek dink maar net so, dat I move a lot, I dance a lot on stage, I move for 2 hours, I move. And at my age, most guys are sitting in wheelchairs and, or voor die TV met a beer, of, ek weet nie.
0: Dit draa by.
1: Ja.
0: Want jy doen iets op die verhoog, jy staan nie net nie, of jy loop nie net rond nie. Die mense kan het geniet, want hulle geniet jou vertoning.
1: Jy sien, toe ek in Engeland, kyk, ek het in Engeland geblei, toe ek jong was. Ek wou net oorgegaan het to prove that I can sing with the best. That's all it was. But it was very political at the time. Jy weet, as jy een wit oukie is van Suid-Afrika, en jy is in Engeland op die stadium, jy weet, in die 70er jare, was het baie politisch ook gewees. En ek wil maar net gewys dat jy weet, ek kan saam met die bestes sing. En jy weet, daar was een, ek sal het nooit vergeet nie, daar was een vrou, Barbara Peters, sy was een cabaret sanger, baie bekend in Engeland. En sy het een dag vir my gesê, sy sê vir my, you know, there's 1,000 good singers out there, but there's only one star. You must be able to walk out on that stage and people already are going crazy for you. You can say anything you like and you'll get away with it because there's the voice only takes you so far. But the rest is the way you dress, you weet, hoe jy aantrek, hoe jy, you get your audience involved. Jy weet die manier hoe jy vir hulle kyk, you make eye contact, you make them part of your show. And to be a showman is something else. You know, there's a lot of good singers, but it ends and then the rest, you got to have that finished product. So ek het baie geleer van haar. So ja, wanneer ek uitloop, ek het nog eers my mond oopgemaak. Is die klein goedjies wat jy doen, hè? Soos ja. Ek hartlik partij keer by die gehoor in. Een van die dag gaan ek nie dit kan doen nie. Die mense lach gewoonlik. Ek gaan so reg af, so. En dan sê ek vir hulle, one day, it's pretty close. Dan gaan ek hier opkom nie. Dan gaan my bene, dan gaan hier dit doorkraak, jy weet. Maar ek doen a lot of, jy sien, Suid-Afrikaanse gehoore is anderster as die gehoore in Engeland of in Amerika. Yeah, they want to hear a song that they know. Verstaan jy? So wanneer jy doen, en ek het baie, jy weet, ek luister na wat mense sê, gewone mense, ek luister na hulle. En baie mense kom en sê, your song selection dit is amazing. Daar was nie een song wat nie jy weet wat die mense nie van hou nie.
0: Vir al, ek kan amper sê in hoofletters, vir al mense, verskoon nou die Engels, maar die setlist wat jy gebruik by jou vertoning, dis so belangrik, jou snitkeuse vir daai 2 ure.
1: Ja.
0: En ja, soms moet jy dit dalk verander op die ingewing van die oomblik, want dalk is daar iets wat gebeur, of daar's iets wat by die skare gebeur, ensovoort, of daar's dalk 'n snit wat nie nou inpas nie. So snitkeuse is baie belangrik met 'n vertoning. Maar met dit in gedagte wil ek ook vir jou vra, jy is so lank deel van die bedryf nou al, en soveel jare bederf jy ons met jou ongelooflike goeie stem, en jy was so lank, en is steeds nog so lank deel van Staccato. Maar wat maak jou nog opgewonde oor musiek?
1: Ek dink die passie is nog daar. Ek dink, en ek meen het met respect, en ek rarig, ek meen het met respect, met teenoor baie sangers in het, as die dag wanneer ek nie meer kan sing, nie, en ek weet, nothing lasts forever, ne? There comes an end, and while God has given me this voice, gaan ek aanhou sing, totdat ek nie meer kan nie, totdat die moore, ek wakker word, en ek kan nie meer sing nie, en daar is niks, wat vir my, ek weet, ek gaan nou seker kon nie klink, it's not about the money, vir my is het, for my is it, there's nothing nicer than when people sit. They don't talk. Hulle praat nie aan my vertoning nie. Jy weet, hulle sit en dan sien jy hulle monde, hulle sing saam. Of en wanneer hulle opstaan uit hulle stoele en I give you a round of applause, dan weet ek, it's a job well done. Jy weet, ek, I'm doing it right. En wanneer mense ook vir my na die show kom en sê, wow, you're pitching. Jy weet, sulke goeders, so ek luister wat die mense sê, dan weet ek, jy weet, die mense geniet het. Nou, ek doen gewoon ek my vertoning, want ek meng nie met die mense voor die tyd nie.
0: Mm.
1: Because I want to give them a surprise. But I make a point, and dis is nog een ding, en ek hoor baie hulle jong sangers luister hier nou, because I listen to what people tell me. Ek weet baie van sangers, nie dat ek ooit daarvoor vra nie, maar jy kom by 'n plek en jy kan nie help nie, mense vertel jou, né, wie was daar voor jou, en so aan. So, jy moet jou gedra, né, jy moet op jou tone wees.
0: Ja.
1: En dan kom hulle en dan sê hulle vir my, wow, your pitching is, jy weet, it's out of this world, you still sing on the note. En die ding is, ek maak 'n punt daarvan, voor ek die laaste uitkeer, dat ek moet een meet and greet he, in de foyer. Hulle het die tafel recht af. My mense wat wil foto's vat saam met my. Mense wat wil my merchandise koop. En baie van hulle sê, but we had so and so, yeah. They sing and they gone.
0: Mm.
1: And we don't see them. You mix with us. After the show natuurlijk. Ja, I say, yeah, after the show is done. Dan meng ek met die mense, allemaal wat wil kom, ontmoet, groet, foto's vat, signing, en jy sal verbaas wees hoeveel mense sê, but ons het dit nie verwag nie, hulle doen nie gewoonlik dit nie.
0: Vooral na die tyd.
1: Ja,
0: en is belangrik.
1: Tyd. Ja, jy moet, jy weet, ek sê, ek weet, ek gaan nou controversieel wees, you know, you're not bigger than the game. Verstaan jy wat ek meen?
0: 100%.
1: Don't walk around with a big head. That guy, whether he's a multimillionaire or whether he is a guy that works as a sorter in the post office, hy het dieselfde bedrag geld betaal om jou te sien. He's got your poster on the wall. He puts you up on a pedestal. Make time for them. Dis hoe ek dit sien. Miskien kan jy maar sê, ek is a dinosaur rocker. You know, I come out of a different era. Maar, you're nothing without your audience. And ek het amazing audience. You know, we've got amazing audiences.
0: Oh, as ek die WhatsApp line so kyk, dan definitief so. En wat lê voor? Waarna kan luisteraars nog uitsien?
1: Well, as hulle uitgaan en koop hierdie liedjie, En hulle speel hom, en hulle druk hom in mense se kele af. As if this works, then I'm just going to keep going. Dan gaan ek nog een, en nog 'n Afrikaanse liedjie seker in die toekoms rekord. So, jy weet, of het nou Afrikaans en of het nou Engels is, jy weet, I need to get more original material out there. Mm. Jy weet, maar die ou favorites sal maar altyd daar wees.
0: Absoluut.
1: Jy weet, mense kom en jy sal verbaas wees. Hulle kom om, party mense sit reg deur 'n vertoning net om na Cry to Me te luister. Jy sal het nie geloof nie. Or certain songs. Ek het nou op YouTube het ek 'n song gesit, wat net op my, ek het 'n timeless CD gemaak, niks gedink aan het nie. Dit was die odd song op die hele CD. Het is a song called Till. It's just called Till. En toe maak ek een video, dus dit kom op YouTube. En hier kom, toe doen ek een vertooning. Dit was hier naby Lepelali, en dit was net boeregemeente. Jy weet, dit was nie in die dorp nie. Waar daar gekom het, en hier ou kom staan daar by my met sy kakie hoed op en sy shorts, en hy sê, are you gonna sing my favorite song? Toe dog ek, o, hier, ja, hier kom het nou weer, the second I cry to me. Toe sê hy vir my, dis still. So jy sien, dit is baie belangrik, hulle gaan na YouTube, en dan sien hulle hierdie type muziek.
0: Mm.
1: En toe het ek een liedje gemaakt wat ek baie, baie van hou. Only because I like the song. It was called When I'm Back on My Feet Again.
0: Mm.
1: Toe sing ek hierdie ding, toe, then it went viral. En mense het gekom van oorsee. Kon het nie geloof nie, in 'n paar maande toe was hy oor 1 million hits, where they were comparing me to Tom Jones and Michael Bolton and al hierdie songers. Nou, vir my is dit... It's fantastic, because that's everybody, you know, elke mens wil maar goed wees in whatever hulle doen. Whether you're a doctor, a lawyer, you want to be recognized as great in what you're doing. You get your craft.
0: Yeah.
1: So that's all I've wanted to be, is to prove that I'm one of the greatest singers. And ek dink ek het dit gedoen met When I'm Back on My Feet Again, because Michael Bolton is a great singer, and I love the guy. And people were saying that I'm doing it as well. A lot of people said I'm doing it better. En om te kom, to be compared, jy weet, teenoor sulke sangers, that makes me feel good. En dit is al wat ek wil doen. Ek het vir haar gesê, my bestuurder, boek my by elke dorpie voordat ek dood gaan eendag. I want people to hear me sing before the voice goes. So ek wil hulle met my sien. En ek sal nie geloof hoe besig is ek nie. Ek is, ons doen so 1-2 shows a week. En ons doen nie pubs en clubs nie, ons doen al...
0: Groot vertoonings.
1: Ja, en ons doen theaters en die. Kijk, ons het allemaal daar begin.
0: Nee, verseker.
1: Jy weet. Sy is, die bestuurder is amazing. En so 4 jaar terug het sy ook by Afri Indie Awards het sy gewen vir
0: toekenning,
1: ja, toekenning vir die beste bestuurder. En glo my, sy sit in die studeerkamer en sy werk. And she negotiates, hoor.
0: Wel, jy sê vandag, so sy doen definitief baie goeie werk. Ibeth?
1: O, nee, ek dink sy is nog
0: knap gedoen.
1: Wat het gebeur? Nee, kyk, sy... Ek is eerlijk met jou. Toe sy ons hervorm het weer in 2019, dis nou die staccato's. Toe lach ek. Toe sê ek, this is not going to work. You know, we were like South Africa's first, if you want to call it, supergroup. Nee. Ons was daar van die 60s to the 80s. Our fans is al in die ouwe thuis. Hulle gaan nie in die aand uitkom of in die dag in kaartjies koop nie. En weet jy, ek was verkeerd gewees. Ek sê dit. Ek sê vir haar, en dit was in 2019, ne? En daai, ek dink het was November, toe die Springbokke teen Japan gespeel. Kyk, die wereldbeker was toe in Japan.
0: Mm.
1: Het ons 480 mense gehad by die Rewonia Baanjaar, op ons sondagmiddag. Dit was in ons eerste jaar nou terug. Toe sê ek vir haar, sure, I never expected this. ons het dit nooit verwag nie. Ek is eerlik met jou. Ons het gedink ons gaan hier en daar sing. En ek jy weet, ons moet dankbaar wees. Jy weet, I don't want to get no over religious, but we got to say we blessed, jy weet.
0: Nee, verseker.
1: Want because if there's a lot of singers out there that's battling. That's it.
0: Geweldig baie.
1: En ons maak geld. Glo my. Het het nooit oor die geld gegaan. Ja, oké, ons gaan het ook nie van iets sing nie, maar...
0: Nee, verseker nie.
1: Maar die ding is, for me it's all about the nicest thing for me, die lekkerste ding vir my is wanneer ek die laaste lied sing en die hele gehoor staan op en hulle applaud my. I get goosebumps. Want this is what it's all about. Dis wat het vir my is.
0: Ja.
1: Jy weet, ek en Brian het ons eie besighede gehad, besides die muziek. Toe ons nou terugkom in die muziek, toe was het vir, to enjoy it.
0: Mm.
1: Maar vir my was het nog altyd gegaan oor die mense, die fans. They must sit and they must walk out there and say, wow. Ons nog nooit so vertoning gesien. You know, we've never seen anything like this. This guy can sing. Because that's what it's all about. For me, anyway.
0: Wel, dis eintlik al waar dit gaan. Maar baie dankie dat jy 'n draai kom maak het, Steve, en alle voorspoed met al die groot vertonings. Bring nog musiek uit, ons geniet jou.
1: Het ek nou te veel gepraat?
0: Nee, glad nie, ons maak tyd vir jou, maar nie bekommer nie.
1: Ja.
0: Maar baie dankie dat jy kom draai het, baie sterkte, en dit klink of dinge baie goed gaan in hierdie stadium vir jou as kunstenaar, en daarvoor is ek baie bly en saam met jou dankbaar. Dankie vir die tyd.
1: Nee, ek is bly, ek was hier gewees.
0: Het
1: was vir my, jy weet, jy ken jou werk. You know, ek het al honderde interviews gehad, but this is one of the best. And so I say thank you, ek sê dankie, en ek sê dankie vir al die luisteraars in Bosveld Stereo. Baie dankie.
0: Thank you for making the time. It was a pleasure to meet an absolute legend like yourself. Thank you so much, Steve. Bly ingeskakel vir Butchers and Bakers.
2: Moenie dat jou dak lek 'n kop seer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubbertaf, duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
3: Alweer skuldeisers. Equitrans Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van payment tot payment te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitransgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitrans Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.

There's butchers and bakers van die Staccato's by Bosveld 107.5 FM. Baie lekker onderhoud gewees. Ek het so 'n bietjie goeie goud van Fleetwood Mac net voor die jongste verkeersverslag.

0: Fleetwood Mac, so When the Sun Goes Down. Jy luister na Bosveld Stereo, die jongste verkeersverslag is op pad.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste probleme op die paaie by Bromfontein Mike 1 site. Daar is druk verkeer nader aan Smitstraat. Sandton Mike 1 noordelike rigting is daar stadig bewegende verkeer as gevolg van padwerke in die grootste Sandton omgewing. By die N1 Danieuberg snelweg Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net na Rigelaan. Crown Mike 2 verwag druk verkeer tussen Crown Wisselaar en Meinrieweg. By die N1 Danieuberg snelweg Suid, daar is stilstaande voertuig by Rigelaan, ek is amper sekerheid vroeër ook deurgekom. Pretoria by Paul Kreurstraat, verkeersligte tans buite werking by Francis Baard. Ook by Fourways Cederweg by Cederlaan Wes. By die R21 Noord is daar 'n botsing net na die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. Pretoria SK en Paglele Rylaan Noord, daar is druk verkeer nader aan Mootstraat en Pretoria die Mabopane snelweg Suid, stadig bewegende verkeer is nader aan die Haarnaald draai. Voeg daar reistyd by. Enigiets anders stuur 'n boodskap, die WhatsApp lyn is beskikbaar 0641152281. Vroeër se boodskap van Gilbert Bosch wat ook deurgekom het, onthou ook daarvan asseblief baie belangrik. Daar is 'n stop en ry in plek op die R511 tussen Ou Waarpad en Beethoven hier in Hartbeespoort. So, gebruik dit asseblief of voeg maar reistyd by omdat dit verkeer definitief belemmer. So bietjie country klanke, Lady A, What If I Never Got Over You?

0: Dis Chic se Lafriek en Kurt Darren saam met Patricia Lewis vir altyd in jou drome. En Lady Ace, What If I Never Got Over You? Lekker country klanke. Die jongste nuusbulletin is volgende.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Arbeidfees, deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin kos en snuiterry stalletjies wees.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Motoriste moet gereed maak vir brandstofprysverhogings in September. Sem Air vra die mededingingstribunaal om Harith se oorname van Fly Safair te verhoed en rugby. Die All Blacks se afrigter beskou die reeks teen die Bokke as moeiliker as die Wêreldbeker toernooi. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Middelmaand data van die Sentrale Energiefonds toon motoriste kan hoër brandstofpryse verwag in September. Die prys van 93 oktaan petrol toon tans 'n onderverhaling van 66 sent per liter, terwyl 95 oktaan petrol met sowat 77 sent per liter kan styg. Dieselgebruikers kan die swaarste getref word met stygings van tussen R2.73 en R2.90 per liter. Kenners sê die verhogings kan aangevuur word deur stygende internasionale oliepryse en voortdurende spanning in die Midde-Ooste, ondanks 'n redelik bestendige rand teenoor die Amerikaanse dollar. Die Madlanga-kommissie het gehoor die geskorste polisie-sersant Fani Nkosi het 'n demonstrasie gereël vir selfoon-nasporingstegnologie en steuringstegnologie van die Tsjechiese maatskappy Evansis. Die hoofgetuienisleier Matthew Chaskelson sê WhatsApp-bewyse betrek Nkosi, die sakelui Steve Motsumi en Katiso Molefe en die vermoorde taxibaas Mzwazi Msibi, wat voorgegee het om die regering te verteenwoordig. Chaskelson en die kommissaris Sandile Kumalo het kommer uitgespreek oor Nkosi se beweerde gebruik van polisiedokumente om bedrog te vergemaklik.
5: We don't even know whether the Czech company or where of who they were dealing with.
6: You can see one conduct where a demonstration to private individuals in South Africa. What if it was weapons that are not authorized? What does it say about the use of stamps at subs?
5: Every captain must have a stamp. It's how the stamp is used.
0: Sem Air vra die mededingingstribunaal om Harith Aviation se beplande verkryging van Safair Holdings, die eienaar van Fly Safair, te verbied. Sem Air voer aan die transaksie kan by oorvleelende ekonomiese en bestuursbelange skep, waarby die Lanseria lughawe in Gauteng die regeringspensioenfonds, die lughawensmaatskappy van Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse lugdiens betrokke is, wat mededinging kan beïnvloed. Die lugredery vra beskermingsmaatreëls liewer, insluitend die onafhanklike bestuur van lughawens, streng beheer oor die uitruil van inligting en gelyke toegang. Die mededingingskommissie steun die goedkeuring van die transaksie onderhewig aan sekere voorwaardes. rugby. Die All Blacks se afrigter Dave Rainey beskou die komende reeks teen die Springbokke as baie moeiliker as 'n wêreldbeker toernooi. Hy sê in 'n wêreldbeker wissel die krag van die teenstanders aansienlik, terwyl hulle teen Suid-Afrika elke keer teen dieselfde sterkte teenstanders speel. Twee lande kan in die kwart-eindronde van volgende jaar se toernooi in Australië ontmoet. Rainey sê die gebruik van feitelik al sy spelers in die voorafwedstryde was goeie voorbereiding vir Saterdag se eerste toets op Ellis Park. Ten slotte, 'n studie deur die Universiteit Stellenbosch en Artifact Suid-Afrika vra getekende voorkomings- en ondersteuningsstrategieë om kiberboeliegedrag onder tieners hok te slaan. Navorsers Daniel Leroux en Cameron Twaddle het bevind 63,9% van leerders wat ondervra is, was betrokke by kiberboeliegedrag. Twaddle sê die studie het bevind meisies en seuns het verskillende vorms van online mishandeling ervaar, met sommige sosiale media platforms wat die meeste met kiberafknouery verbind word.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring jou eie kampstoel ook saam.
7: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeide te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: Die rand verhandel teen R16.22 in die dollar, R18.77 in die euro en R21.93 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,286. Die prys van goud is $4,389.97 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,756.80. Brent olie is $92.62 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Is baie besig op die paaie vandag. Bedford View en 3 Noord, daar is baie stadig bewegende verkeer op die skakel na die N12 Oos-Kalulies wisselaar. Pretoria by November 4 Oos is daar 'n botsing by Simon Vermotenweg. N1 Noord, 'n stilstaande voertuig is net voor Winnie Mandela Rylaan. N1 Danieuberg Snelweg Suid, 'n stilstaande voertuig by Rajalaan. Braamfontein, Mike 1 Suid. Verkeer is druk nader aan Smitstraat, selfde by Sandton, Mike 1 Noord, druk verkeer as gevolg van padwerke in die grootste Sandton omgewing. Crown by Mike 2, verwag vertragings tussen Crown Wisselaar en Meinrieweg. Fairland Beyers Noordeur Rylaan Wes, verkeer is stadig by Monkorweg. Cresta Beyers Noordeur Rylaan oostelike rigting, verkeer is druk nader aan Weltevredenweg. Pretoria SK Ampaglele Rylaan Noord, druk verkeer by Mootstraat en by Pretoria die Mabopane Snelweg Suid. Daar is stadig bewegende verkeer nader aan die Haarnaald Draai. Byt vas, nog probleme. By die N1 Danieuberg Snelweg in die suidelike rigting weer die stilstaande voertuig net na Rajalaan wat deurgekom het. By die N1 Noordse oprit na Samrandlaan is daar 'n botsing. Dis by die M36, hou vas, daar's nog. N1 Suid, daar is stilstaande voertuig by Diepkloof Wisselaar. Soos jy kan hoor, ek sê dit nie net nie, dis baie besig op die paaie. Wees geduldig, wees veilig.

0: vroeg 2000s. En daar was nogal, wel dit was 'n reuse snit toe dit uitgekom het. Maar nietemin, jy gaan onmiddellik weet wat sy begin speel. So, daar's iets van Bon Jovi uit die 90s uit, ek kan dit wel vir jou sê, maar vir die res wil ek hê jy moet ingeskakel bly. Die tyd nou op die kop 3:15 en luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

Dis Ariana Venus met reg. Jy luister nou op Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly vir 90s en 2000s musiek wat op pad is. 'n 2000s snit, maar dis vroeë 2000s. Baie

2000s musiek van Avril Lavigne, Complicated, en Bon Jovi's Always, 90s musiek vir jou by Bosveld Stereo. Ek het 'n goed voel snit, 'n lekker snit, van niemand anders as Arno Jordaan met En ek draai.

0: Dis Arno Jordaanse en ek draai. Jy luister na Bosveld Stereo met Belinda Carlisle's musiek wat ook vir jou pad is. Groot gunsteling ook iets van Boston en oor 15 minute is dit groetheid vir my. Kan jy dit glo?
1: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
4: Ha!

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Annelie van Rooyen, ja, dit is die sensasieweergawe van Neem op Vlerke. Boston's more than a feeling. En die jongste verkeersverslag en dan ongelukkige groetheid vir my. Net hierna.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Op die paaie die jongste probleme. By die N1 Suid, die stilstaande voertuig is net voor die goue snelweg by Sandton steeds druk verkeer as gevolg van padwerke op Mike 1 Noord. Johannesburg M1 Suid, daar is druk verkeer nader aan die kraanwisselaar. By die R21 Noord, die stilstaande voertuig is by die oprit na Nelmabies Rylaan. Bedford View, November 3, noordelike richting, stadig bewegende verkeer is op die skakel na die N12 Oos Gelulies wisselaar. Pretoria, November 4, Oos, daar is 'n botsing by Simon Vermotenweg. En in Pretoria by Christina de Wit Laan, suidelike rigting, kan jy vertragings verwag nader aan Eeufeesweg. So voeg daar maar rystyd by. En laat weet vir Juan Pinaar van enige ander probleme met betrekking tot verkeer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429, indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n geweldige lekker Dinsdag saam met jou. Dankie dat jy saam ingeskakel was. Totsiens van my Jean Drefourie. Ek en jy maak môre weer so en baie dankie vir vandag se bederf inloer en lekker saam luister. Tot môre toe. In die tussentyd gaan ek jou los met Apple se Josie, maar dit eers 'n bietjie later. Dan kan jy ook uitsien na bietjie Suid-Afrikaanse klanke wat baie lank laas op my speellys opgeduik het. Mark Alex se quick. En dan nog 'n bietjie later ook so vir ou laas is net wanneer jy kan uitsien, maar ek wil dit nie weggee nie. Ek sal vir Johan vra om dit vir jou terug aan te kondig. Mooi bly. Lekker dag.

0: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'n Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Bosveld Stereo Nuus.
8: Dit is 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Landdroshof in Boksburg hou die Reigerpark moordsaak tot volgende Dinsdag uitgestel vir formele borgtog aansoek. Die tweede beskuldigde, die 24-jarige Jamal Meyer, het sy eerste verskyning gemaak en aangesluit by sy mede-beskuldigde Regan Collins. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder, Magugabe Matluale, sê hulle staan tereg op 4 aanklagte van moord wat verband hou met die skietvoorval vroeër die maand, waarop 4 mense dood is, insluitend 2 beamptes van die teenbende eenheid. Die Parlementse Portefeulje Komitee oor Minerale en Petroleumbronne sê Suid-Afrika benodig 'n regulatoriese raamwerk wat die omgewing en gemeenskappe se regte beskerm, terwyl dit beleggers voldoende sekerheid bied om verantwoordelike olie- en gasverkenning te onderneem. Die Konstitusionele Hof het Shell en Impact Africa se verkenningsbedrywighede langs die Wildekus verbied. Die komitee is bekommerd oor die weier gevolge van langdurige regsonsekerheid en herhaalde vertragings vir belegging, verkenning en ekonomiese ontwikkeling in die aflandige petroleumsektor. Die DA sê die Gautengse Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling het tussen 2022 en vanjaar meer as 20,6 miljoen rand aan 211 geleenthede bestee, terwyl boere aanhou sukkel. Die DA-lid Bronwyn Engelbrecht gesê die besteding is onthul tydens antwoorde op vrae in die provinsiale wetgewer. Sy sê die departement moet voorkeur gee aan landbouinfrastruktuur, veeartsnykundige dienste, produksiemiddele en marktoegang en nie aan duur funksies nie. Golfnuus is dat die toenmalige Amerikaanse oopkampioen Bryson DeChambeau het sy deelname aan vanjaar se Nedbank uitdaging bevestig. Die toernooi vind vroeg in Desember plaas op die Gary Player buiteklub in Noordwes. DeChambeau het vanjaar ook die LIV Golf toernooi op Stein City in Johannesburg gewen. Die Suid-Afrikaanse golfikoon Gary Player, wat in sy loopbaan 9 major titels gewen het, is die gasheer. Hy sê hy is verheug dat die Amerikaner vanjaar meering oor sy passie, krag en toewyding aan die spel. En ten slotte, 'n 3 meter lange krokodil is in die Vaalrivier gesien en owerhede waarsku mense om nie te swem of aan waterbedrywighede deel te neem tot die dier gevang is nie. Charles van der Merwe van die Waterwetstoepassingsspan sê daar is reeds 'n vanghok. Die reptiel, waarskynlik 'n Wes-Afrika slanksnuitkrokodil, is nie aggressief nie, maar steeds gevaarlik. Van der Merwe sê inwoners moet die Van der Merwe Park se polisiestasie of Vaal River Rats inlig oor enige waarnemings.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
8: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek Senator Group en co.za. Die rand verhandel teen R16.20 in die dollar, R18.75 in die euro en R21.92 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,274. Prys van goud is $4,399.18 per fyn ons. Brent ruolie $92.88 per vat. Platinum $1,745.72. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group, skakel 012-654-0107.
7: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
8: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en baie welkom vir my, Roan Pienaar. Is dinsdagmiddag, ons is op pad huis toe of moontlik werk toe, want nagskof is ons nou maar jou deel. Nie? Dankie vir die nagskof, dankie vir wat jy doen, dienste en so en so meer. Maar vir die wat op pad is huis toe, hou dit veilig. Vir die wat moet vasbyt tot 5:00, ek is ook hier tot 5:00. Eigenlijk is hier tot 6:00. So, ons gaan jou in die laatste uur ook daar moet bykie huis toe neem. So, veiligheid altyd eers. Hou my hoogte by 064-115-2281. Kom ons kyk wat gebeur op die paaie.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
8: Op die N1 Noord is daar incident op die N1 Noord na die Gouwe Hoofweg wat vertraging veroorsaak. Die N4 Oos, 'n botsing op die N4 Oos by Simon Vermotenweg. N1 Westelike verbypad in die suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor die Gouwe Hoofweg. Sandton M1 Maaikie Noord druk verkeer by Sandton weens padwerke. Dan Johannesburg M1 Suid druk verkeer in die rigting van die Crown Wisselaar. R21 in 'n noordelike rigting is stilstaande voertuig by R21 Noord se oprit tot Nelmapius Rylaan. Wees maar asseblief uitkyk daarvoor. Pretoria Christina de Wit Laan in 'n suidelike rigting verwag vertragings nader aan UFS weg. Die N1 Suid het padwerke op die N1 Suid roete by Rand se Skouweg wat vertragings veroorsaak. So wees by uitkyk daarvoor ook. Dink my dit is histories soos ek met vir nou. Hou dit baie veilig en op hoogte, die nommer weer 064-115-2281. Nou ry, kom ons begin met die musiek. Hierdie is Yes met Owner of a Lonely Heart. Ons begin hier reg met 80s.

0: is right, Dylan, and I say jy stout. Dus ek is stout. In elk geval, jy stout. Nee, lekker. Het ek gehoor van Ashton, kom ons kan hy draag, Yes, waar is ek nou? Yes, the owner of a lonely heart. Een goeie snit vir hulle uit die 80s uit. Nog altijd van daarin gehou. Ek gee vertel wat sy dag word gevier. En as jy nou so half bykie skaam is oor jou skryver, nou, moet nie bekommerd wees nie. Jy hoef nie te wees nie. Dis bykans 14 minute oor 4 by Bosveld Stereoriteit aan jou gebring deur Hannie Duurloon Mouwes. Jy kan hulle skakel vir meer inlichting by 083-305-7085.
1: Hannidieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hannidieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hannidieulawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Jy is geskakel by Bosveld Stereo, ek is Roan Pienaar, lekker mee gesels. En ek kyk, daar is nou daar wat ek reken, sekere goed is net opgemaak, en ander lyk het, is gestaafde daar, en so aan en so meer. Maar hier is een. Kyk, jy nou, is dan nou vir jou op school gesê, is hoor, ons doen poëzie, en jy moet jou eie gedigie kom skryf en voorlede, dan is daar nou van ons wat nou so half bykie skaamloop kry, het, my vriend. Is baie gevra nie. Wel, jy hoef nie skaam te kry vandag nie, want dit is slegte gedigdag. Die 18de Augustus. In Engels, Bad Poetry Day. Ja, jy? So as jy nou gedink het, net om gedigte te skryf, behoort aan ouwe so Shakespeare en Toosjes en weet, al die mense. Weet, lekker. Dan is het seker so, kyk, hulle kon goeie goed skryf. Ja, nie, hulle doen. Daar is in die Afrikaanse digkuns vreeslik baie, wat baie goed geskryf het, en van het is in snitte en rieke opgeneem, en jy kry, weet, muziek daarvan. Maar as jy nie daar die hand aan jou het nie, weet, ons is nie allemaal de toosjes nie, bijvoorbeeld. Nee? Moet nie sleg nie, jy kan vandag nou gaan, en gaan skryf nou vir die liefde van jou leven, jou vorm van een gedigie, hoe sleg, alles hoef jy te ruim nie, as wijn vir die pijn, en jy hoef nie. Jy kan skryf hoe jy voel daar oor, en dan moet jy dit nou maar vir haar gee, of vir hom gee, en die kan dit nou maar lees, en mag niks sê nie dankie, recht? Want hierdie dag word gevier vir die klomp wat nou nie lekker kan skryf nie. Dis of so goed kan oordra op pen en papier nie. So ons vier jou, ek is een van daar. Ons skryf nie so valley, maar, dis ons dag vandag,

0: Toe met dit gesê, kom ons vier ons 'n bietjie, net so effens. Gedig op jou arm, 1925 band. Jy is by Bosveld vir snaakse digkunsdag.
1: As ek terughardloop na

0: Ek het ons so lank laas gespeel hierdie en ek kry hoendervleis en speel ons sommer weer. Dit is 1925 band met gedig op jou arm. Wat ons vier die vreemde gedig. Ek sê dis 'n slegte gedig nie. Dit is 'n slegte gedig nie. Dis iets wat nie weet ja, ons kan dit vier want dit het ook 'n plek in die samelewing. Soos Hendrik wat vir my 'n gedig gestuur het en ek lees hom graag voor die verkeer. En hy lei as volg: Ek grou, jy grou, ons grou, ek grou weer. Nou nie die mooiste gedig nie, maar hy is baie diep, is hy nie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dis precies waarvan ek praat. Kom eens kyk naar die paaie. In Melrose, die M1 Noord, is daar een botsing by Coldetlaan. Die N3 in die oostelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N3 Noord voor Geldenhuis wat vertragings veroorsaak. Alexandra, die N3 in 'n suidelike rigting, staar afvloeiende verkeer in die rigting van Londenweg. Sandton, die M1 maakie in Noord, druk verkeer in die rigting van Malbroerylaan. Bedfordweer, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galoolies Wisselaar. Johannesburg, die M1 maakie in Suid, druk verkeer rigting Crown Wisselaar. N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting insident het plaasgevind op N1 Noord na die Goue Hoofweg wat vertragings veroorsaak in die omgewing. N4 in oostelike rigting 'n botsing op die N4 Oos by Simon Vermotenweg. Valens by Gerdelaan in 'n westelike rigting stadig vloeiende verkeer is aangemeld in die rigting van Monkorweg. In Fourways, Winnie Mandela Laan Noord, druk verkeer nader aan Leslie Laan. Midrand, die K101 is 'n verkeersligte buite werking by Leroux Laan. Pretoria is in Beklele Laan Noord, druk verkeer in die rigting van Mootstraat. So ook by Christina de Wit Laan in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan Uviesweg. Rangel Laan in Pretoria is die verkeersligte buite werking by Nosopstraat, so wees by uitkyk vir moontlike pinsmanne of hanteer dit soos 'n vierrigting stop, sy die onus by jou lê. Dit is wat ek tans het met die paaie, hou dit asseblief baie veilig, en nou op hoogte 064-115-2281. Koos, hou die muziek by Bosveld, hier is Daniel Arts en Somebody Like That. Jy is by Bosveld Stereo. Koos, gaan huis toe.

die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dis Aaron Neville met Celavi, you never can tell. Het die geur van Tenniel Arts net voor met somebody like that. Nou bly ingeskakel, ons kyk na die nuus of trek in 'n oomblik.
1: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met draf en bergfiets kompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026 waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspro.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: In die nieuwshoofdraak, die Landroshof in Boksburg houdt heng en die Reigerpark moordzaak tot volgende dinsdag uitgesteld voor een formele borgtocht aansoek. Die tweede mede beskuldigde, die 24-jarige Jamal Meyer, het sy eerste verskyning gemaakt en aangesluit by sy mede beskuldigde. Die Parlementse Portefeuille Komitee oor Minerale en Petroleumbronne sê Suid-Afrika benodig 'n regulatoriese raamwerk waar die omgewing en gemeenskappe se regte beskerm, terwyl dit beleggers voldoende sekerheid bied om verantwoordelike olie- en gasverkenning te onderneem. En die DA sê die Gautengse Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling het tussen 2022 en vanjaar meer as 20,6 miljoen rand aan 211 geleenthede bestee, terwyl boere aanhou sukkel. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5 uur.

Dis jy country doen, dit is Luke Bryan met a mind of a country boy. Jy hoor van jy is matron met my hart bloei vir jou. Baie lank was daarin gespeel myself, ek moet sê dankie. So gelukkig om jou weer te hoor vir verandering. 1986. Haarspray is 'n groot storie gewees toe. Almal se kuie het so gestaan. Kyk, as jy wind jou van agteraf gekry het, het jy gehaarklop. As jy van vooraf gekry het, het jy wind weerstand gehad met daai kuie. So en hy's kyk, hy het gesprei daardie haarspray. Alles het gestaan. Ja, gaan kyk 'n bietjie terug by jou ma of jou ouma se skoolfoto's, weet jy? Gaan 'n bietjie terug, gaan kyk 'n bietjie. Dis al so 'n wille kuif loop kyk daarso. Maar nou ja, dis waar dit gaan. Ek gaan oor kuif nie. Nog nie. Maar by elke ander konsert van hierdie groep, miskien. Ja, dit is 1986, hulle het hulle derde album bekend gestel wat nommer 1 gepiek het op die Verenigde State se treffersparade. En toe nou in daardie tyd aangegaan het om oor die 28 miljoen kopieë wêreldwyd van 1986. Onthou weer, daar was nie 'n TikTokkie of 'n Facebookie of enigiets dit nie. Hier was absoluut net reklame oor radio, bietjie TV, winkelvensters en plakate en hier en daar miskien 'n koerant of so. Dis baie goed as jy dink. Dus dit is die roete wat ons geloop het, nê. 28 miljoen kopieë verkoop van hierdie album en het twee welbekende snitte, treffers gegee. Die een wou ek baie graag vir jou speel, maar ek sien ons het hom nie tans beskikbaar nie. So ek sal vir die ander een speel van hierdie groep se baie suksesvolle album af. Die leidraad hier is moenie gly nie. Jy het hom. Ek weet jy het hom.

0: Dit is Bon Jovi vanaf die album Slippery When Wet. Soos ek sê, die leidraad hier is moenie gly nie. Geen leidraad, ek doen. Fyn luister. So moenie gly. Ja, goed gedoen in 1986 vir hulle. Die ander slit wat baie goed gedoen het van hierdie album af is You Give Love a Bad Name. Baie goeie album. Kyk net waarna jy geluister. Ewigheid vir hierdie musiek, altyd. Kom ons kyk na die paaie.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: De Rustenburg, maak gereed vir 'n dag vol pret en vermaak. Kom kuier Saterdag die 29 Augustus by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk, Kokstraat 153. Hekke open om 8:00 voormiddag. Geniet heerlike kos en verskeie pompom en dansgroepe voer hulle passies uit gedurende die dag. 10:00 voormiddag is het veilingtyd en 12:30 tree Leon Kremer op. Koop 'n kompetisiekaartjie vir slegs R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-88-99-183 vir meer inligting.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-3252-18 is die nommer, hou dit veilig en hou my op hoogte. Kom ons kyk wat gebeur op die paaie tans. Wag vir die verkeersmonitor om so 'n bietjie saam met my te beweeg vir verandering. Daar sê die N1 Danieberg Suid, is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigelaan. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die richting van die N4 en Malaglenie uitgang. Johannesburg, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. N1 Danieberg Noord, die botsing op die N1 Noord voor Garsfonteinweg met vertragings. Die N1 Suid, stilstaande voertuig, suid by Gordonweg op die N1 route. Die N3 in die noordelike richting is daar een stilstaande voertuig, noord voor Geldenhuis. Sandton, M1 Maaike Noord, druk verkeer in die richting van Mulberoelaan. Bedford View, die N3 Noord, staarvoerende verkeer is aangemeld op die aansluiting tot die N12 Oos Gloelies Wisselaar. So wees asseblief versigtig so jy daar beweeg. Valens by Isdeelaan in die westelike richting, vertragings by Moncorweg en Fourways oor die Mandela Laan Noord, druk verkeer in die richting van Leslie Laan. Hou dit baie veilig daar buite. Dit beteken ons eerste uur saal is daarmee heen, so te sê. Ons draf het hierdie uit met die musiek van, kom ons kyk, daar is vir jou Tasha, Vergaan, net nie dit nie, ons wil hier bly, dankie. Dan is daar vir jou Rocking Horse, Icon Dance, dis die waarheid, en Go West, So Call Me.

0: Ek kry sommer net milsteek om te kyk na die musiekvideo van hierdie spesifieke snit. Hy maak flikvlakke en allerhande gymnastiek bewegings daar en dan sing hy nog daarby saam. Hy dra so leer baie en dan sê hy eweskielik maak hy 'n salto en dan land hy. En dan spring hy weer hierdie kant hierdie en dan heeltyd call me. Hy gee nie 'n nommer nie wel. Hy spring baie rond aan die ander kant. Net so. Sê maar net. Kyk weer. Is Go West geweest. En had jy gehoor van Rocking Horse met I Can't Dance en dan is daar vir Tasha geweest met Vergaan. Dis ons eerste hier groet. Ons kyk na 5 uur se nuus in 'n oomblik.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Boer jy met draaikykens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: 5:00. Ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het die voormalige minister van Finansies in Nhlanhla aangestel as voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie vir 'n tydperk van 5 jaar. Malijeng Nkaleni is die voorsitter. Die ander 4 lede wat aangestel is, is Belelwa Nkadolu, Atukat Niu Chulanku, Andrew Donaldson en Astrid Ludin. Die kommissie voorsien die parlement, provinsiale wetgewers en plaaslike owerhede van raad oor geldsaake en fiskale kwessies. Ramaphosa sê die lede se kennis en ervaring sal beduidende waarde toevoeg tot die kommissie. Build One South Africa sê nasionale provinsiale regeringsinstellings is 1,44 miljard rand aan die staat, of liewer die stad Johannesburg, verskuldig vir noodsaaklike munisipale dienste. Die burgemeesterskandidaat van Bossa in Johannesburg, Nobuntu Tlazu Webster, sê die onbetaalde skuld plaas druk op die stadse finansies en bedreig die stadse vermoë om infrastruktuur te onderhou en dienste te lewer. Sy sê streng finansiële dissipline, billike inkomste invordering en vinnige geskilbeslegting is van kardinale belang. Sy sê om 'n volhoubare Johannesburg te bou, moet regeringsdepartemente finansiële aanspreeklikheid prioritiseer en uitstaande munisipale rekeninge vinnig vereffen. En volgens WhatsApp boodskappe voor die Matlanga kommissie dui aan die vermoorde taxibaas Mswazi Msibi het na bewering die sakeman Zee Nzumalu gebruik om 'n vervoer tender van Ekurhuleni te beïnvloed. Die hoofgetuienisleier Matthew Jackson sê Msibi het na bewering 'n projekbestuurseenheid en tegniese dienste kontrak identifiseer voordat dit geadverteer is, blykbaar vir Camprock Eiendoms beperk. Die tender hou verband met Ekurhuleni se geïntegreerde sneldiens openbare vervoer netwerk. Jackson sê die boodskappe laat vrae ontstaan oor die verkrygingsproses. Die Amerikaanse president Donald Trump se goedkeuringssyfer is op die laagste vlak in sy presidentskap, terwyl die oorgrote meerderheid Amerikaners bekommerd is dat die oorlog met Iran nog lank kan voortduur. Dit volgens 'n Reuters Ipsos meningsopname wat gister afhandel is. Slegs 33% van die deelnemers sê hulle keur Trump se optrede in die Withuis goed, terwyl 64% dit afkeur. Dit is laer as die 35% wat vroeër hierdie maand aangeteken is en verteenwoordig die laagste steen vir Trump sedert die begin van sy huidige termyn. Die syfer evenaar ook die laagste vlak in sy presidentskap wat in Desember 2017 gemeet is. In rugby nuus is dat Springbok afrigter Rassie Erasmus sê die nuwe protokol wat afrigters se toegang tot skeieregters beperk, kan lei tot gevolge waaraan wêreld rugby nie gedink het nie. Breyers het nou veel minder insig oor veldbeslissings wat verlede maand daartoe gelei het dat Italië se afrigter Gonzalo Cucera 'n skorsing en formele waarskuwing gekry het oor sy uitbarsting na die wedstryd teen die All Blacks. Erasmus verwag 'n toename in afrigters wat skeieregters voor wedstryde in die media probeer beïnvloed en sê 'n nuwe protokol is frustrerend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie-lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie-lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.20 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.93 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,121. Prys van goud is $4,393.47 per fyn ons. Brent olie $93.01 per vat en platinum verhandel teen $1,735.40. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom weer van my Roan Pinaar. Ons is aan die beweeg. Ek en jou op pad huis toe en miskien werk toe, want dit is soos ek sê, 'n nagskofbeurt hierdie week. Maar baie sterkte daarmee. Hou dit maar op 107.5 by FM of besoek ons webtuiste, gaan luister van daar af of selfs ons toep. Loop kry die toep en sit jou op jou selfoon. Kyk, jou selfoon is altyd by jou. Wat lekker is, dan is ons ook heeltyd by jou.
5: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: En die verkeersverslag word geborg deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die N1 Danieberg hoofweg in noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Noord na Rajalaan. Pretoria N4 Oos se botsing by Simon Vermotenweg veroorsaak druk verkeer tans. Die N4 Oos druk verkeer op die N4 Oos by Simon Vermotenweg. Die N4 Oos druk verkeer op die N4 Oos. Ek het dit nou 3 keer wat ons praat oor Simon Vermoten. So ons probeer iets anders te. So lekker wees, dankie. Beter vir die N12 en die R24 Wes is daar vloeiende verkeer op die beide routes in die rigting van die Gluelies Wisselaar. N3 Noord druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gluelies Wisselaar. Pretoria N1 Noord druk verkeer in die rigting van die N4 Mlaglen uitgang, so wees asseblief vir uitkyk. N4 Oos druk verkeer op die N4 Oos by Simon Vermoten weg. N1 Danieberg in die noordelike rigting is daar 'n botsing op die N1 Noord voor Garsfonteinweg wat vertraging veroorsaak tans. En dis wat ons het vir nou. So wees op die uitkyk, sê beweeg op Simon Vermoten, klink vir dit is besig. 064-115-2281 is die nommer. Hou dit veilig. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtec.co.za.
7: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
8: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
7: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
8: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
7: Frans, GTEC verskaf al jarelang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
8: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bak.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: En ek sê met 'n bietjie kip moer, nee, dit is sunburn, ja, die somer is op pad, kry pet, kry hoed en 'n bietjie van daai sonskerm. Kom ons kyk gou 'n bietjie na die paaie, liewer. In Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die rigting van die N4 M Lachlie in die uitgang. Booysens, die M1 Suid, druk verkeer in die rigting van Booysens. Die N3 Noord, die botsing op die N3 Noord voor van Burenweg. R21 Noord, die stilstaande voertuig by R21 Noord se oprit tot Nelmapius Rylaan. N1 Noord, stilstaande voertuig noord by Rigelaan. N4 Oos, botsing by Simon Vermotenweg, wat vertraging veroorsaak op die N4 in die oostelike rigting. So daar is druk verkeer ook, soos verbeeg by die ander 6 teruggestuur het oor Simon Vermoten. Dis presies dieselfde. Bedford View, die N12, R24 Wes, druk verkeer in die rigting van die Gloolies Wisselaar, beide rigtings word geaffekteer. Pretoria, die N1 Suid, padwerk op die N1 Suid na die afrit vanaf Ellendale weg, veroorsaak druk verkeer op die stadium. Hou dit veilig daar buite. Ek kyk ons nou al 'n paar goedjies of vier, onder andere een van hulle was om nie, weet, as jy nou, bekend nie so goed as by die digkuns en so aan, nie. Lekker, ons verstaan, ons sê het om, nie. En al daar die dinge en so meer. Dan is daar die ene, hierdie val in by daar die digkuns probleem. In hakies is sê probleem, right? En dit is om nie op te gee nie, hulle vier vandag die, wat hulle noem, nie opgee dag nie, of never give up day, in sekere gevalle, in sekere lande en so aan en so meer. En dit is, lyk het my elke 18 augustus, vir my is het feitlik elke ander dag. Net, ons noem maar net. So, eintlik wat hulle sê is, kom ons sit 'n bietjie ekstra stuurkrag in vandag, om nie op te gee op sekere goed nie. As jy 'n sekere projek wat jou grys hare gee, of blys maak, manse geval, in dames geval, krap jy jou haar uit jou kop uit, of iets in die richting, dit is bietjie meer haar as die meeste van die mans. Moet nie opgee nie, hou aan, sit 'n bietjie skouer in, ja, hulle sê die einde is 10 en so naby, soos wat jy kan dink, jy sien het net nie, want jy sien net die probleme, jy sien net die foute, en jy sien net die struikelblokke in jou pad. Kom ons oorkom daar die berg, en ons gaan aan, van hier af verder voornetoe. So moet nie opgee nie dag, is dit dan nou. So, met dit gesê dan, wie gaan het beter sê, as weet as daar nou iets in jou pad is, en dit is, het knie alter jou so bykie, moet nie opgee nie, klim jou Everest. En so inspireer ons jy by Bosveld.

0: Dis die vierwerke met This Time. En had jy gehoor van Brendan Piper met Klim Jou Everest, want vandag is moenie opgee nie, dag. Ekstra bietjie insit. Net so ekstra bietjie, die wenstreep is daar. Wel, so sê hulle. In elk geval, ons beweeg aan. Nie so aftrek en môre se verwagte temperature en die sport en kort hier by Bosveld.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek cosafe.co.za.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
0: Die sooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. President Ramaphosa en die voormalige minister van Finansies in Nhlanhla Nene aangestel as voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie vir 'n tydperk van 5 jaar. Build One South Africa sê nasionale en provinsiale regeringsinstellings is 1,44 miljard rand aan die stad Johannesburg verskuldig vir noodsaaklike munisipale dienste. En volgens WhatsApp boodskappe voor die Madlango Kommissie dui aan die vermoorde taxibaas Mswazi Msibi het na bewering die sakeman Zain Kumalo gebruik om 'n vervoertender van Ekurhuleni te beïnvloed. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 6 uur vanaand saam met Thionet Vogt. Die sooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Mossel Stereo weer.
0: Reg, Boere se verwagte temperature. In Gauteng is Pretoria 9,27, Johannesburg 8,27 en Vereniging 4,25. Mpumalanga is Mbombela 10,23, Ermelo 10,24, Emlahleni 8,25, Standerton 4,25 en Skukuza 9,25. Vir Limpopo is Polokwane 7,26, Palabora 10,27, Zinine 9,25, Mzina 9,26, Lepalali 10,28 en Mokopane 7,27. Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 7,28, Mafikeng 11,27, Rustenburg 9,27 en Vryburg 7,29. Die Vrystaat is Bloemfontein 7,28, Welkom 6,27 en Bethlehem met 4,25. Noord-Kaap is Abington 9,32, Kimberley 11,29, De Aar 11,27, Alexander Baai 10,19, Springbok 15,26, Calvinia 6,27 en Sutherland 2,23. Vir die Wes-Kaap is Kaapstad 12,18, Vredendal 10,27, Riversdal 9,20, George 9,18, Woester 10:23, Beaufort Wes 11:25, Oudtshoorn 9:25. Rioskaap is Tilberga en Makanda 11:25. In Kuba 7:30, Robertsebook Wetown 7:31. Kugampu City 15:27, Port St. John's 18:25. Umtata 10:29, Kumani 8:29 en Conkle is 12:26. Vir KwaZulu-Natal is Durban 16:25, Richards Bay 13:28, Pietermaritzburg 8:29 en Ladysmith 8:30. Vir verder weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling. Gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou vir die sport en het woord aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impundeulula NV350 diensstel kost net R419.07. Kom eens kyk na die sport en kort. We gaan eerst met motorsport nies en dit is dat Zandvoort gaan die naweek die laaste keer die Nederlandse Formule 1 Grand Prix aanbied, omdat dit nie financieel lewensvatbaar is nie, ondanks die gewildheid. Vreemd, nee. Die wedren is 2021 weer op die kalender geplaas na afwesigheid van 36 jaar, maar die inkomste was te laag en die organiseerders het besluit om nie vir verdere wedrenne te bied nie. In verlede jaar se wenner McLaren, se Australiese jaar Oscar Piastri is tans 7de in die bestuurderskampioenskap met 92 punte, 127 punte agter die voorloper Mercedes Italiaanse jaar Kimi Antonelli. Sleg vir Zandvoort, dis nogal iets. Ja. Rugby nuus is dat die volgende, die manne het lyk het by die streep in die sand getrek onder andere. En dis dat die rugby se All Black afrigter Dave Rennie verwag die Springbokke sal saterdag by Ellis Park aanhoudende druk op die besoekers plaas met hulle kragtige vaste fasette om die foute af te doen. Die All Blacks gaan die eerste toets met selfvertroue tegemoet na oorwinnings vir die Stormers, Haie en Bulle. Saula Maue sê het Ollie Norris vervang en Noah Hotman het vir Richie Mangu het ook na New Zealand aangesluit. Nou Rennie sê hulle sal volgens hulle sterkpunte speel. Nogal, maar hy sê ook dat hulle beskou die komende reeks in die Springbokke as baie moeiliker as 'n wereldbeker toernooi. Hy sê in 'n wereldbeker wissel die krag van die teenstanders aansienlik terwyl hulle teen Suid-Afrika elke keer teen dieselfde sterk teenstander speel. Die twee lande kan in die kwart eindronde van volgende jaar se toernooi in Australië ontmoet. Ja, dis kan nie. Rennie sê die gebruik van feitelik al sy spelers in die voorra wedstryde was goeie voorbereiding vir Saterdag se eerste toets op Ellis Park. Intussentyd antwoord Rassie Erasmus en hy sê hulle verstaan maar al te goed hoe die All Blacks wil speel. Op hierdie stadium is daar kommer oor slegs 2 beserings in die groep met kaptein Siya Kolisi en die stit Oxenchey wat dalk Saterdag se eerste toets op Ellis kan misloop. Erasmus verwerp beweringe uit Nieu-Seeland dat die Bokke se spel verlangsaam. Hy sê hulle vind altyd balans wanneer wedstryde regtig moeilik raak. In tennis, die topgekeerde Alexander Zverev van Duitsland is deur na die 4de ronde van die Cincinnati Open na 'n oorwinning oor die Fransman Terence Atmane. Die 19-jarige Spanjaard Rafael Jadar het Alejandro Dabilu van Chile geklop en is nou saam met Carlos Alcaraz en Ben Shelton die enigste tieners om hierdie dekade die ronde in Cincinnati te haal. In die vroueafdeling het die verdedigende kampioen Iga Swiatek van Polen die Griek Maria Sakkari in 3 stelle verslaan. Die tweede gekeerde Elena Rybakina van Kazakhstan het die Pool Magdalena French uitgeskakel. En dit wil vir my lyk, dit is die sport en kort vir jou vir vandag. Is welkom terug môreoggend weer saam met Lee Przeski. Die sport is aan jou gebring deur BW Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
7: Het jy geweet, BW Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Ek weet het is Josh Turner, nie die troubadour wat hom gedoen het nie, as was die man wat hulle die troubadour genoem het in die reeks, nie, Dukes of Hazzard, nie, hy was oorspronkelijk daarin een opgeneem, en toe nou ook deel gehad in die reeks, maar ja, bring bykie goeie tyd terug, nie, van ou general, nie, het was die kar general genoem, as ek het reg het, die oranje kar, die Dukes gereid, sy naam was general gewees. Ek denk toe net, kyk wie so en sy knik so even saam, denk ek het hom reg, maar ja, lekker goeie tyd gewees. Dit was Josh Turner se weergawe let wel van daar ene, en dan het jy gehoor van Annelie met Jonk. Wel, ons groet net hierna.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy een lugverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerusse draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lever nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281, nou vergeef net op hoogte vir enige ander probleme met die verkeer. Tans het ons om in Sandton die M1 in die noordelike richting drukverkeer nader aan Grystonlaan, die kloof die N12 West drukverkeer richting N1 die kloof Wisselaar. N1 Daniëberg Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord met die Vleende Piering Wisselaar. Pretoria die N4 in die oostelike richting, ernstige noodlottige botsing het plaasgevind by Simon Vermoot en weg, so wees asblief by uitkyk en gee nou dienste kans om hulle werk te verrig. Die N3 Noord, stilstaande voertuig by N3 Noord voor die Geldenhuis Wisselaar. Jimiston die N3 Suid, drukverkeer richting Geldenhuis Wisselaar. Boysens, M1 Suid, drukverkeer nader aan Boysens. Die N3 Noord, die botsing op die N3 Noord, met voor van Burenweg, wat vertraging veroorsaak, so wees asblief op die uitkyk daarvoor ook. N4 Oos, drukverkeer op die N4 Oos by Simon Vermoten. En lyk het my, dit is die story soos ek om het vir vandag en vir vanavond, dat sy. Het is baie veilig, sê nog by paie wees, soos ek sê, asblief vir die net op hoogte, nommer bly die selfde, 064-115-2281. Daarmee dan gaan ek hier die warmstoel en microfoon oorhandig aan Thionet Vog, die vir jou geselskap vanaf 6 tot 10, daar is die 6 uur nuus, waar jy voor kan wacht bykie, stil sit en uitsien. Maar van nou draf ons eie uur uit met Wouter van de Venter, met sy snit My Bok, en op sy hake is dit Billy Joel met A Matter of Trust. Tot morgenmiddag om 4 uur, hou dit nog 'n bykie warm en gezond. Tara tot dan.

0: It's a matter of trust. En dit is Billy Joel waarmee Roan Pienaar jou gegroet het hier by die Hart van Goud.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, die minister van elektrisiteit en energie prys die uitskakeling van lasvermindering in 7 provinsies. Die openbare beskermer onthul 3.1 miljard rand in onverhaalde fondse by NSFAS en die Kaapse Skiereilandse Universiteit van Tegnologie sluit alle kampusse weens gewelddadige studente onrus. Goeienaand, ek is Thuniet Vogt. Die minister van elektrisiteit en energie, Kusentse Ramaphosa, sê die regering het verwagtinge oortref deur lasvermindering uit te skakel. 7 van die 9 provinsies het nou die praktyk beëindig, met die Oos-Kaap as die jongste verlede week. Ramaphosa sê werk hier voort in KwaZulu-Natal en Gauteng. Hy bly vol vertroue dat beide provinsies so gou as moontlik voltooi sal wees na volgehoue ondersteuning om die sperdatum te haal. Meer as 40.000 studente by 76 instellings is nie behoorlik befonds deur die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente nie, teen 'n koste van 5.1 miljard rand. Die openbare beskermer het vanoggend die bevindinge van 'n ondersoek bekend gemaak. Slegs 2 miljard rand is verhaal, dis in ongeveer 3.1 miljard rand uitstaande. Dit laat ernstige vrae ontstaan oor NSFAS se finansiële beheermaatreëls, nagaan prosesse vir geskiktheid en aanspreeklikheid. Sy sê die ondersoek beklemtoon die behoefte aan sterker toesig om te verhoed dat ongeregtige begunstigdes in die toekoms fondse ontvang wat vir verdienstelike studente bedoel is. Die Nasionale Kreerwiltuin in Mpumalanga en Limpopo beplan 'n groot infrastruktuuropknapping na die ernstige oorstromings in Januarie, met herstelwerk wat na verwagting sowat 950 miljoen rand sal kos. Die vloede het paaie, akkommodasie en waterinfrastruktuur beskadig. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meyneer, sê werk is nou aan die gang om die beskadigde fasiliteite te herbou en te verbeter met sommige areas van die Letaba-ruskamp wat na verwagting volgende maand sal heropen. Die Kaapse Skiereilandse Universiteit van Tegnologie het al sy kampusse en koshuise gesluit na toenemende studente onrus. Die besluit volg nadat 'n brand gestig is naby die ou onderwysgebou op die kampus in Bellville. Geen beserings is aangemeld nie. Akademiese bedrywighede is opgeskort en studente het opdrag gekry om koshuise te ontruim. Die betogings hou verband met klagtes oor studente befondsing, geskiedkundige skuld, koshuisgelde en voorgestelde registrasie vereistes. Die universiteit sê die kampusse bly gesluit tot verdere kennisgewing. Dis die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin môreoggend saam Lee Prozeski om 6.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.22 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.97 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,256 en die prys van goud is $4,403.37 per fyn ons. Die prys van Brent olie $92.67 per vat en platinum $1,728.93. Goeienaand weer van my Thuniet, hier op 'n Dinsdag aand, baie welkom hier saam met my vir my tyd geleef saam met jou tot en met so skuins voor 10. Ek vertrou dat dit met jou goed gaan. Ons gaan in 'n oomblik weer kyk hoe gaan lyk dit op die paaie vir die mense wat dalk nog in die verkeer vaszit. En baie dankie ook aan Roan Pienaar. Dankie Roan vir jou afgelope 2 ure hier agter die mikrofoon. Hoop jy het 'n aangename aand tuis.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar het nie juist veel nieuwe probleme ingekom, maar Roan het omtrent 'n rits gehad. Op die M1 by Sandton, Mike 1 in noordelike richting, druk verkeer na Kruisten weg. En dan ook in 'n westelike richting met die N12 by Diepkloof, is daar druk verkeer na die N1 Diepkloof wisselaar. Die N1 Danieberg deurpad, noordelike richting, stilstaande voertuig by die Vleende Piering wisselaar. Dan op die N4 in die oostelike richting was daar 'n noodlottige ongeluk by Simon Vermotenweg. Gauteng N3 oostelike verbypad in 'n noordelike richting, stilstaande voertuig en dit is net voor die Geldenhuys wisselaar. Dan ook by Germiston N3 suidelike richting druk verkeer na die Geldenhuys wisselaar. Ons kyk weer so 20 oor se kant na die verkeer op die monitor en jy is welkom om te laat weet as daar probleme is. 0641152281. En nou, soos ek altyd sê, dan kom ons by die beter deel en dit is die musiek en hier is Roxette, Sleeping in My Car. Nee, as jy nie verkeer is nie.

0: Hy was die Campbell Brothers met A Brand New Man, wat jy gehoor het, en dan ook Adam, sy liefde soldaat. Die tyd is 15 minuut na 6, dit word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Dis amper tyd vir die lente en die mootfeest by Mootsand en Klip. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, ongelooflike spesiale aanbiedinge, uitstallingsplante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese tuinwinskopies misloop nie. Garden Green harke teen slegs R19,50 elk. Koop 2 en kry 1 gratis. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!

0: En dit is Charlize Berg gewees, my hart myne, my cheer gewees, ook Broken Hearts Overrated. Nou kom ons kyk wat gebeur op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Edenvale en 3 suidelike rigting is daar drukverkeer na Gululies Wisselaar, Boksburg en 12 oostelike rigting botsing net na Rondebultweg. Dan op die N1, suidelike rigting is daar stilstaande voertuig, dit is dan by Brakfonteinweg. By Sandton M1 Mike 1 in noordelike rigting is daar 'n botsing by Greystonweg. Dan ook by Germiston N3, een suidelike rigting so uur terug, was daar druk verkeer. So ek weet nie of dit al beter is nie, en dit is by die Geldenhuis Wisselaar. Ons kyk weer kwart voor 7 se kant na die paaie. Wees veilig en hou my op hoogte. Hier is Maroon 5, This Love.

0: Maroon 5 en This Love. Ons kyk in 'n oomblik ook na die weer vir môre.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Moenie dat jou daklek 'n kop seer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tough. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
5: Jy proe soos jy.
4: Nommer 19.
5: Is dit een teken van gevaar?
4: Nommer 18.
5: Jy dans, jy dans, jy dans soos het droom.
4: Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15.
5: Nommer 15.
4: Nommer 14.
5: Nommer 13.
4: Nommer
5: 13.
4: Nommer
5: 12.
4: Nommer
5: 11. Jy is die antwoord, ek is die vraag.
4: Nommer 10.
5: Nommer 10. Ek is een reiziger na morgen.
4: Nommer 9.
5: Hallo my hart, ek kan onthou wat.
4: Nommer 8.
5: Nommer 8. Kan het nie meer doen nie.
4: Nommer 7.
5: Nommer 7. Een rooi kop, blond of brunet.
4: Nommer 6.
5: Nommer 6. So wat het jou val?
4: Nommer 5.
5: Nommer 5.
6: I love to dare you.
4: Nommer 4.
5: Nommer 4. Vriendig, dit sal het rechtig blij.
4: Nommer 3.
5: Nommer 3. Hier my net uitgevoel.
4: Nommer 2.
5: Nommer 2. Hier die wonlik is gemaakt vir.
4: Nommer
5: 1. Ek wil met jag en vis vang en lewe elke dag.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Streeks weervoorspelling vir môre, die 19de Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Gauteng mooi weer en warm, Mpumalanga bewolk in die ooste in die oggend met miskolle en motreën langs die plateaurand waar dit oordele koel sal wees. Andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer in die weste. Limpopo bewolk in die ooste met oggendmis oordele langs die plateaurand, andersins mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Noordwes mooi weer en warm, die Vrystaat mooi weer en koel tot warm. Noordkaap mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm oordele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid wees. Weskaap gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel, maar warm oordele van die sentrale Karoo. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai. Weselike helfte van die Ooskaap, bewolk oor dele aanvanklik, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar koel langs die kus, waar het teen die aand gedeelte bewolk sal word. Dit sal in die middag winderig wees oor dele van die noordelike binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes waai. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk met oggendmis in die suide, waarna dit mooi weer en koel sal word, maar warm en winderig oor dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos waai. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie langs die kus. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordoos wees. Minimum en maksimum temperature, Pretoria, Gauteng, Pretoria 9,27, Johannesburg 8,27, Vereniging 4,25, Mpumalanga, Mbombela 10,23, Ermelo 10,24, Emalahleni 8,25, Standerton 4,25 en Skukuza 9,25. Mlimpopo, Polokwane 7,26, Paleborwa 10,27, Tzaneen 9,25, Musina 9,26, Lepalale 10,28 en Mokopane 7,27. Noordwes, Klerksdorp 7,28, Potchefstroom 7,28, Mahikeng 11,27, Rustenburg 9,27 en Vryburg 7,29. Die Vrystaat, Bloemfontein 7,28, Welkom 6,27, Bethlehem 4,24. Noordkaap, Appington 9,32, Kimberley 11,29, De Aar 11,27, Alexanderbaai 10,19, Springbok 15,26, Kalvinia 6,27, Sutherland 2,23. Die Weskaap, Kaapstad 12,18, Vredendal 10,27, Riversdal 9,20, George 9,18, Woester 10,23, Beaufort West 11,25, Oudtshoorn 9,25. Ooskaap, Gebergha 11,25, Makanda 11,25, Kraddock 7,30, Graaf-Reinet 7,31, Oos-London 15,27, Port St. John's 18,25, Metata 10,29, Kumani 8,29, Kumani 8,29 en Mwente is 12,26. KwaZulu-Natal, Durban 16,25, Richards Bay 13,28, Pietermaritzburg 8,29, Ladysmith 8,30. Ek moet sê, dit is nogal snaaks om nou weer te hoor, warm tot baie warm en nie koel tot koud, tot baie koud nie. Dit is dan weer vanmorgen en baie aangename dag gewees vandag, maar ja, ons is daar nog so bykie van dit in die winter en met die ochend en die aand wat nog baie koel is. Hier is Heinz Winkler se 100%.

0: Abba, lay all your love on me. Ja, dit is lekker om na hulle te luister, nê? En dit bly my altyd treffers, maar ons gaan ook binnekort kyk weer na die verkeer. Ek hoop dit gaan goed met jou daar.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. GoSafe Powerball Rugby Competitie. Spandeer het R1500 of meer in die winkel. Bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan een rugbyvasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in, eerste plek, twee rugbykaartjies, een R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en twee springbokhemde. Tweede plek, een geskenkmandjie en derde plek, een springbokhemd. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Johannesburg op die M1 maakie in suidelike rigting stadig bewegende verkeer na die Crown Wisselaar, Boksburg en 12 oostelike rigting botsing net na Rondebultweg en dan Gauteng en 4 oostelike rigting is daar 'n botsing en dit is by Simon Vermotenweg en as ek reg onthou was dit 'n noodlottige ongeluk. Wees veilig op die paaie, kom veilig tuis of by jou werk en ja, laat weet maar vir my as daar probleme is, maar ons vertrou dat jy veilig verder gaan bestuur en by jou bestemming gaan kom. Hier is die Beatles, She Loves You.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as 'n gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'N Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Die traditionele Boere Musiekklub se Val 3 Oktak hou bijeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3 uur die middag tot 9 uur die aand by Laerskool Eligwa van der Byl Park. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. 082-542-1908. Die Nederduits hervormde kerk Skoemansdal in Skoemanswil Hartbeespoort nooi almal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou se How Low Can You Go? 'N Aand van lag, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28ste Augustus om 7 uur die aand by die kerk in Mareestraat 50 Skoemanswil Hartbeespoort. Deure open reeds om 6 uur die aand. Kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082-630-3675. Die hervormde kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eufeuslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdrukkompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompommeisies, lyndansers, grimeerdemonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084 084-284-3922 084-284-3922 Die Broeders Stroomopfees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Ek open om 2 uur die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar. Teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andre Besuidenhout by 082-852-3716. Dit is Andre Besuidenhout 082-852-3716. Die hervormde kerk Ventersdorp bied vir die derde jaar 4x4 dag en bazaar aan wat plaasvind die 29ste Augustus vanaf 8 uur die oggend tot 3 uur die middag by die Trimpark in Ventersdorp. Toegangsfooie beloop R40 vir volwassenes en hoërskoolkinders, R10 vir laerskoolkinders. Inskrywingsfooie vir die baan beloop R300, vooraf inskrywings teen R250. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word, met genoeg aktiwiteite vir die kinders, asook verskeie stalletjies. Vir meer inligting kontak vir Christel by 078-463-7434. Christel 078-463-7434. 'n Golfdag word aangebied deur Laerskool-generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die golfdag vind plaas die 28ste Augustus by Magaliespark Golfbaan. Kostes per vuurbal, dis nou 2-2, beloop R4000 per span en sluit in 'n golfkarretjie, middagete en aandete. 'N Puitjie kan geborg word teen R2000. Kies 'n land en skep jou eie internasionale puitjie ervaring. Vir meer besonderhede kontak vir Lizaan by 079-522-9430. Lizaan 079-522-9430.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
5: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
6: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Al jou gunstelinge heeldag lank Bosveld Stereo.

I want to do it with you. En ja, ek wil hier agter die mikrofoon sit en 'n lekker tyd te saam met jou spandeer. Wat ek gereeld kan doen, maandag tot vrydag aan tussen 6 en 9:45. En nou sê ek vir jou ook weer goeienaand van my kant af, Antoinette, as jy so pas ingeskakel het. Dit is so 8 minute na 7 en dan in die volgende uur kan jy uitsien in aan die nuwe bekendstellings. Maar nou eers Bill Withers se Lean on Me. Vertrou dat jy 'n aangename aand het sover.

0: Dis Bill Withers en Sunshine is een van sy ander groot treffers en dan was dit Lean on Me. Die tyd 13 minute na 7 word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Daai ene is dan Jessica Jones gewees, Wake Up, Wake Up. As jy nie te gaan werk nie, hoef jy nie hoor. Jy kan net daar lekker rustig wees en die klanke van Boswald Stereo indrink. Hier is Sonja Herald se Môre Môre. Jy moet almal wel hê moet opstaan.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

terug na my geboorteland. Dit is Natasha Joubert gewees en dan Robbie Williams She's the One. Nou ja, ek weet die ontploffingskompetisie moet baie fyn luister, maar dankie vir almal wat in elk geval inskryf. Dit is Dennis Roussos, One Way Wind.

0: En is Engelbert Humperdinck, am I that easy to forget? En dan Demis Roussos, One Way Wind. Ons het Verleani Mei met Kippie en Kandas, en dan as jy 'n moeilike dag gehad het, dan Midnight Oil's Beds Are Burning net vir jou.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuies sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rylaan en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

0: Pizza Burning, jo, dit is daar 'n groot treffer nog altyd gewees. Midnight Oil, en ek dink nie, ek het al een of ander groot treffer of iets in dieselfde tyd van hulle gehoor nie. Soos ek gesê het, as jy dalk 'n moeilike dag gehad het, en jy kan so gelukkig wees om nou al daar in jou bed te gaan klim, dan maak jy so Pizza Burning. Ja, en dan moet jy uitsien na die volgende uur, want dan is dit ons nuwe bekendstellingsuur.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

0: Knas.
1: Dit was Mila, man, ek is Thionet en ek is nog saam met jou, dit so skyns voor 10, so minuut na 8, nuwe bekendstellingsuur hier saam met my, en het is altyd vir my lekker om jou geselskap te kan hou, so lekker dag gewees vandag, nee? En ek sien die temperatuur in die dag nou een bykie redelijk op, maar die ochend en anders, soos ons mama weet, byt nog so bykie. Nietemin, kom ek vertel een bykie meer, is die begaafde en sanger en liedjeskrywer Neil Somers, wat terug is in die kollig met sy nietste enkelsnit, Mila. Prettige opgewekte liedjie wat een nieuwe en meer speelse kant van die gevestigde kunstenaar wys. En jy is baie welkom om jou van my te stuur, as jy daar liedjes wat jy van hou, 064-115-2281. En nou kom ons by Heidi, sy nieuwe ene, Vas in my kop. Met Vas in my kop bring Heidi 'n vars Afrikaanse country pop enkelsnit wat die opgewondenheid van 'n nuwe ontmoeting en die magie van 'n eerste dans vasvang. Dis die storie van iemand wat onverwags jou hart en gedagtes oorneem, daardie persoon wat soos 'n liedjie aanhou speel en eenvoudig nie uit jou kop wil verdwyn nie. Vas in my kop.

Heidi, vas in my kop. Ja, ons het allemaal so'n liedjie, nee, of as jy net aan partijke, denk jy net aan een liedjie in die ochend, en dan wil hy die hele dag net jou kop uit nie. Dylan Larum stel een aangrypende nieuwe enkelsnit bekend, en hy noem dit kettings. Wat is die kettings wat jy elke dag saam met jou dra, of wat jy weerhou van die lewe? Mens kan nie vry wees voordat die kettings afgeval het nie. Die Afrikaanse sanger en liedjieskrywer Dylan Larum stel met trots sy nieuwe enkelsnit kettings bekend, een diep emotionele lied wat handel oor die onsigbare laste wat mense elke dag saamdra en die bevryding wat kom wanneer ons die waarheid in die oog kyk. Ons allemaal dra kettings. Vir sommige is dit kettings van verslawing, vir ander is dit skuld, skaamte, seerkry, verlies, gebroke verhoudings, depressie, vrees of die leens wat ons oor onsself begin gloot. Kettings vertel die verhaal van daardie swaar laste, maar nog belangriker, dit vertel die verhaal van hoop.

Dis 'n dieplikine en dis Dylan Larum se kettinge wat jy gehoor het by die hart van goud. Dis so 9 minute na 8 ons se tyd daarom nog vir so enetjie voor die tydborg. Dis Shanay Grabie se Chukapaf. Dit klink sommer na 'n lekker lawe liedjie, maar dis meer as net 'n liedjie waarop jy nie kan stil sit nie. Dis 'n kinderrympie, onthou 'n reis na verlede, maar ook 'n reis na jou môre. Met hierdie liedjie vier ek nie net die terugkeer van die ou Tenikwa-Chu-Chu nie, maar herdenk ek 'n kosbare tyd in almal se jong dae toe 'n rit op daardie trein kinderharte bly gemaak het en elke passasier met vreugde gevul het. So miskien as jy luister, dan kan dit bring dit ook herinneringe vir jou terug. Dit is ook 'n liedjie oor die terugkeer na jou wortels, 'n herbou van die brûe wat afgebrand was en 'n skoon was van jou hart.

0: Tjukabaf, Shana en Grabi gewees. Ons gaan in 'n oomblik aan met 'n nuwe enkelsnit van 'n François van Rensburg.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
0: En soos ek genoem het, hier gaan ons aan met die bekendstellingsuur en dit is François van Rensburg se beurt met Onafgerond. Suid-Afrikaanse radioomroeper, akteur, stemkunstenaar en sanger, liedjie-skrywer François van Rensburg is hier met sy nuwe enkelsnit Onafgerond. Is 'n eerlike en emosionele lied oor die gedeeltes van onsself wat nog groei, nog genees en nog nie heeltemal klaar geskryf is nie. Hy sê, ek dink baie van ons voel soms onafgerond, asof ons nog besig is om te word wie ons bedoel is om te wees. Hier gaan ons onafgerond, François van Rensburg.

onafgerondes François van Rensburg. Die was fantasties en Tasha het by mekaar gekom en sonder jou is sonde geskep. 'N Liefdeslied vir die persoon wat selfs die gewone goed mooier maak. Dis 'n lied oor daardie gevoel wanneer jy saam met iemand in 'n motor sit, die radio speel, die maan nog wakker is en skielik besef jy ek wil hierdie hê vir die res van my lewe. Nie 'n perfekte liefde nie, maar 'n regte ene. Sonder jou is sonde.

Sonder jou is sonder. Dis heewels fantasties en Tashay. Nou, daar is 'n paar van die liedjies wat ek nie inligting van gekry het, maar hier is nog ene waarvan ek net vir jou kan sê, dis Len Miller en hy is hier met Itemba Jeugkoor met Heaven is my home.

En dit was dan my dassie gewees, Hartse Huis. Hartse Huis nou hier, is nou ene van Christian Heath met Hours. En hy is 'n Suid-Afrikaanse sanger en liedjie-skrywer met 'n kontemporêre country en popklank. Nou kom ons kyk, ons luister waaroor gaan Hours. Ek dink ons almal het 'n min ure in 'n dag.

0: Ouers, en dit was Christian Heath gewees. Ons het enetjie van Leonie met haak en haak en so ek klink of dit so 'n bietjie hak daar.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors. Is net vleis.

En dit was Chris Rey, hy het 'n blou keteltjie wat hy van gesing het en dan leun hy se hak in. Kelly en Jay, dis Adrini Huber. Kelly wat so baie liedjies skryf vir baie sangers. Sy reik ook nou die enkelsnitte so saam met Jay in. En hier is hulle met 'n winterwense. Dis soos pleister.

0: het winterwense en dis Tia wat gesê het, sy hou baie ding van die stille stemme wat so saampas en wat die liedjie ook beteken is sommige wonde vat tyd om te genees. Soms is dit nie groot gebare wat ons heel maak nie, maar sagte woorde, liefde, hoop en die mense wat by ons bly wanneer die winter van die lewe aanbreek. En hulle sê ook hulle hoop winterwense sal 'n lied wees wat troos bring, hoop gee en pleisters op baie harte sal wees.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Soos 'n storieboek, dit was aan Ferry Kotse se nuwe bekendstelling en dan het ons gehad net voor het Kelly en Jade se winterwense, Chris Rey se blou keteltjie. Daar bly nog enetjie oor vir hierdie uur en nuwe bekendstelling, dis Eta se pad na jou hart en dan sal ek net so 'n snit of wat speel om die uur vol te maak van ander kunstenaars, maar Eta se pad na jou hart, ons kyk wat gesê hulle vir ons daarvan. Splinternuwe 2026 verwerking van die pad na jou hart bring 'n vars moderne klank na die tydlose gunsteling en die lied is 'n sielvolle reis wat die pad van liefde en emosionele genesing verken met 'n opgedateerde produksie wat beide die lirieke en Eta se kragtige stem beklemtoon, is hierdie snit gereed om weer eens harte reg oor die land te verower.

0: Ek hoop jy het ook nou asem geskep. Daar 'n bekker tee of koffie of iets lekkers in die hand. En dan was dit Nadine met ek alweer asem.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za. In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit is dan is dit goeienaand van my toe net weer hier laaste uur vir vanaand, 2 minute na 9. En hoe gaan dit aan jou kant? En as jy nou eers dalk thuis gekom het of ingeskakel het, baie welkom ook vir jou. The Bellamy Brothers, I Need More of You. Hier is Esperanza en dit is Maribel. MUZIEK

0: Nie, maar spog ook met Pike naverkoopendiens.
1: Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae.
0: Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

En dit was dan gewees Gene Rockhall's Heart hier by die Hart van Goud. En ja, Jaco van Wyk, sy stem het ook al 'n paar jaar terug stil geraak, maar nie hier by die Hart van Goud nie. En hier is hy met Eendag, die om die draai gebly. Hy groot geword.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Nog 'n stem wat ek het terugstil geraak het, maar genadiglik kan ons nog al die jare na musiek nog vorentoe ook luister. En is Bonnie Tyler se Goodbye to the Island. Ek het vir Jay gehad met te veel, maar ons kan nooit na te veel mooi musiek luister nie. Louise Tucker, wil ek nou hier hak aan my tong. Louise Tucker, baie mooi in hierdie van haar Midnight Blue. Arina de Wit het ook 'n baie mooi weergawe van dit opgeneem.

Kyk, daar is maar net party liedjies wat die herinneringe so wakker maak, soos hierdie ene, veral Christmas, A Mummy Blue. Ek is bly dat jy hom geniet het. Nou, hier is nog een baie mooi ene, ons vat het so rustig hier na die einde van die aand toe, met Sias Reyneke se aan jou.

0: Daar's 'n jong Michael Jackson wat die uur afrond en Ben. Ja, as jy nie weet wie Ben is nie, Ben was 'n rot. En dit is nie sy rot nie, dit was net maar net 'n robreit geweest in die nul. Dis net was gebruik vir die klankbaan daarvoor. En dit het 'n treffer geword. Drieberg vlek voor het met The First Time I Ever Saw Your Face. Dis dankie waarmee jy sien net vocht die front groet. Dankie sien net vandag terug reis huis toe. En nie ook tans op die paai soos sy op hierdie storm. Wees vandag versigtig. Ek ken die volgende 3 ure mekaar se geselskap net na hierdie kort breek.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-33.
0: Dis die hele goeie dan om weer eens baie welkom van my af Gilbert Bosch die geselskap tot 1 hierdie steps 5, 6, 7, 8

0: Dit is 'n bekende groep hierdie vir die en natuurlik ook onder andere hulle steps met 'n steps of 5, 6, 7, 8. Dis goeie naam vir Bovio, ek vertel dat het goed gaat met jou op die stadium, dis het in sy hand. Die laaste deel van die dinsdag wat oorblij, en ek vat jou deur tot hier, net so skyns voor die 1. Dankie weer eens aan Vionet Vogt, morgen aand om 6 uur, sy weer in die geselskap tussen 6 en 10. Ons het natuurlijk een geselskap gehad, is vroeger rikkie terug, Liesel Pieters, wat het draai kom maak het in die atelier, en sy het gesels met Roan Pienaar, die het misgeloop het, hierdie is deel 1 van deel 3, en is Liesel Pieters en Roan Pienaar.
1: Man, is dit nie lekker wanneer jy is net vir die eerste keer hoor by Bosveld Stereo en dan kan ons bykie daar gesels nie. Sy sit hier by my in die atelier, dit is Liesel Pieters met jou weer eerste soen. Ons gaan nou weer in Delft daar. Jy is by Bosveld Stereo ingeskakeld by my in die atelier, ek vir Liesel Pieters as my gas en ons gesels bykie oor daar die nuwe enkelstit en Sean is op die camera, so dankie Sean vir jou bydra ook vandag. Liesel, daar die klank
2: ja.
1: Vir hierdie snel. Ons is rolweg vannacht nou gepraat daar oor.
2: Ja.
1: Maar sê vir my, sê vir ons, die klank wat jy wil hê in hierdie snit. Het jy, voel jy jy is gemakkelijk met dit? Is dit wat jy regtig wil gehad het?
2: Nee, precies daai. Ek het actually gaan diep delf, wel, nie diep nie, dit is nie so lang terug nie, alhoewel het voel baie lang terug. Die laat 90s en die, ja, die vroeg 2000s, ek meen, hulle het so lekker punk, nou ek onthou myself oor my spiel, rak jy uit daar met Avril Lavigne en Kelly Clarkson, en daai is memories wat jou net terugbring om te onthou wat hoe lekker dit was. En ek, dit is die klank wat ek wou gehad het vir hierdie song.
1: Yeah.
2: Om daai, en omdat ek praat van jou weer eerste soen, kan ons net teruggaan na daai eerste soen toe, daai verliefdheid. Net so bykie daai memories te kan terug herroep.
1: Yeah.
2: En ek meen die muziek het dit vir my gedoen. En ek het daai klank probeer inkry met hierdie song.
1: Nou, 100% toe jy nou genoem het Kelly Clarkson, snaaks genoeg soos ek moet nou echo in my oore, ek denk jy is reg op daar,
2: ja.
1: Jy het gegaan vir haar 90's klank, en hy werk nog.
2: Hy werk, kijk, dit was muziek, dit was proper music geweest.
1: Dit was, hulle is gepolitoer, hulle is geskaaf, tot hulle die rechte gekry het.
2: Ja.
1: Dit is anders dan as die 80's, kijk, ons was nou maar die 80's by jy, ons het op die
2: boomers. That everything went there,
1: alles het gegaan. In die 80's, maar kijk, is het gewerk, hierdie klink lekker, maar die 90's is half so bykie vir my, ek sê nie sê regiet nie, maar hulle het geweet wat sy richting hulle wil gaan.
2: Ja, en bykie meer gepolish, sal ek sê, bykie meer, directed?
1: Ja, baie beslis.
2: Ja.
1: Ek meen, die mark was vol in die 90's, daar was soveel producties wat plaasvind het uit alle oorde uit.
2: Ja, ja, ja.
1: En wat nou name is vandag, en van hulle is nou nie meer, jy hoor niks meer van hulle muziek, of hulle is nie so erg commercieel nie.
2: Well, of dit, of hulle muziek het net so goed gedoen na die tijd, dat hulle nie hoef meer nie.
1: Nee, behalwe MC Hammer, Maar bijvoorbeeld soos Wakefield.
2: Ja.
1: Nee, was een groot eind. Sy het was die dansbaan aan die gang gehad met haar Saturday Night.
2: En Aqua. Barbie Girl, daai goed. Hulle het een album uitgebring en dis dit. En ek dink nie, hulle hoef ooit weer te dink aan muziek maak nie, want hulle het te veel geld gemaak.
1: Hulle het te veel. Maar jy te mis, en die ander kant bring vir ons daarom nog nieuwe muziek elke ander slag het. En daar die stem van jou, ek moet my hoed afhaal vir daar die stem van jou.
2: Ah, baie dankie. Baie dankie. Nee, ek is definitief geseen.
1: Vir my is daar min mense, en ek sê dit, ek gaan nie skaam hier oor. En daar is min mense wat weet hoe hulle stemme, nommer 1, regte gebruik.
2: Ja, dis baie belangrik.
1: Die regte snit te hê vir die stem wat pas.
2: Ja.
1: En nog elke keer kry jy op daardie toetskaarte 100%.
2: Baie dankie, ek vat het.
1: So, I mean, jy kry dit uit, jy gaan studeer, het jy die toets?
2: Nee, ek het niks studeer nie. Ek kry, daar is alles van die Here af, daar talent is alles van die Here af, en ek kan net al my dank en eer aan hom gee, dis al.
1: Lekker, nou liefde in die tweede mag, aan die ander kant, een anderster type snit.
2: Dis helemaal
1: iets. Dis die vorige snit, maar hoe het hy vir jou gedoen?
2: Weet jy, ek het daai, het ons saam geskryf, ek en my span daar in Pretoria. Al rede hoekom hy soos, ek noem het swaar for a lack of a better word, want ek wou daai typische trouliekie, as jy voor jou, dis amper soos a vowel belofte.
1: Ek hoor wat jy sê.
2: Van die een na die ander. So as jy daarvoor staan, en jy is, in my geval, as jy nou die man trou van jou drome, wil jy hom graag lief hê, tot en met die Here jou kom haal, tot in ewigheid, na alles, wil jy hom nog steeds lief hê.
1: Jo.
2: En het was moeilik om dit te beskryf, dis ook om, eens die groot woorde van die liedjie, maar, ek dink, nou, ek het gisteraan daar gepraat op 'n onderhoud ook, liefde word so vinnig net gesê,
1: ja, ja.
2: Ek is lief vir jou,
1: boom.
2: Maar, bedoel jy dit? Hoeveel krag dra die woord liefde vir jou as individu?
1: Jo, daar is hy nou.
2: Verstaan jy? So ek dink dit is om daai net weer lewe te gee om te sê, luister, dit is, is nie net van is nie. Dit moet vir jou iets beteken.
1: Jy moet wees.
2: Jy moet wees, ja.
1: Luisteraar, skuif nader, hier raak ons diep vandag. Krijg jy koffie, hier gaan ons net.
2: Maar is nog steeds prachtig. Beautiful. Liefde is vir my baie, baie mooi.
1: En liefde is die mooiste emosie waaraf onderstel is om te wees.
2: Ja.
1: Hy is nie oppervlakkig nie.
2: Dis die ding, en ek dink baie mense aanskou dit, of maak dit, of gebruik dit as net oppervlakkig. Ja.
1: Nee, 100% kyk, dit is nie net sommer van sommer nie, maar liefde in die tweede mag homself is baie sterkste, en as so hele rikkie terug, plus minus maal in deel, was weet meer in deels ook in daardie daardie voege gewees.
2: Dis bereik, ja. Dis
1: ja, ek vind dit, maar hoor jy nou, wil ek jou vraag vra, sou iemand ooit eendag, ek wens daar is mense wat so wakker dink, soos ek betek hier, maar ek voel, hier is my mening,
2: ja.
1: As ek is net kon gee vir 'n persoon om te doen, en dis nie omdat jy voor my sit nie, ok, dan moet jy voor my sit, maar as ek een snit vir jou kon gee, internationale snit kon gee,
2: ja.
1: Om te doen, omdat ek weet, omdat ek weet, jy kan dit doen, nee, dan is dit daar die ene van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
2: O ja, o oh, wow, ek het die vorige gehad om dit op krone te doen, baie jare terug, ek denk die tweede of derde krone, het ek en Nicholas Lau daai duet gedoen, op daai groot verhoog, en dit was nogal merkwaardig, moet ek sê, dit was, en dit is 'n kragtige sang.
1: Ja, maar jy die stem daar.
2: Ja, en weer eens liefde.
1: Weer eens liefde.
2: Weer eens liefde. En, liefde is 'n groot deel van mense lewe.
1: Dit is nie jammer as het vir Bonnie verloor, dit is rarig, sy is die ikoon in eie reg.
2: Absoluut.
1: En, maar soveel goeie snitte wat sy gedoen het, en ek dink, daar is stemme daar buiten wat daar die snitte kan optel, en een herleef kan gee,
2: ja.
1: Buiten syne.
2: Wil jy nie vir my sê, ek moet 'n tribute doen?
1: Kom fluister in die oor. Nee, dit sal werk. Ek voel rarig dat jy het daar die...
2: Ja, die, weet jy, ek wou eintlik, ek het so jaar terug, 2 jaar terug het ek daar gepraat, daar gedink, en toe hoor ek sy kom Suid-Afrika toe, en toe dog ek, die mense gaan nou seker nou, weet, versadig wees met haar muziek, en nou is sy Liewesus toe, so ek dink dit is dalk nie 'n slegte idee nie, Roan.
1: Met daai stem.
2: Ja, dankie.
1: Ek complimenteer, ek gee complimente waar het nodig is, en jy gaan my kry, my mond was ek gereeld met complimente. Maar kom ons gee 'n bietjie liefde in die tweede mag gedraai by Bosveld.

Ja, kyk, Ron is verseker nie verkeerd nie. Liesel Pieters, ongelooflike stem, en liefde in die tweede mag. Dit was deel 1 gewees daarvan.

Ja, kyk, Ron is verseker nie verkeerd nie. Liesel Pieters, ongelooflike stem en liefde in die tweede mag. Dit was deel 1 gewees daarvan en indien jy dit

0: Liesel Pieters, ongelooflike stem, maar na liefde in die tweede mag. Dit was deel 1 gewees daarvan, en indien jy dit dalk nog nie gehoor het nie, Liesel Pieters het haar eie weergawe opgeneem van 'n oe bekende snit, en ek geloof in my, ek het doen haar vrees gekry, toe sy dit sing. Dit is ongelooflik mooi. Jy gaan het wel hoor, so rukkie van nou af, so bly geskakel daarvoor. Deel 2 en deel 3 volg net na hierdie kort handelsnuus. Dis 9:45. Die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur Hannie de Lommeyers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie de Lommeyers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie de Lommeyers by 011-794-2990 of besoek hanniedelommeyers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Hoor nou net weer, niemand kan vir my sê, ek is verkeerd as ek het sê die, en ek het dit nou al, hoeveel keer ek het nou al gesê in die onderhoud? Te veel. Ah, stem. Mense? Nee, kyk, ek is verby. Ek is verby. Hoor jy so, kom ons raak so bykie terug. Ons draai, was hier naast al my nak hierom. Ons draai hem terug na 2011 toe.
3: Ja.
2: En ek het so bykie loop grou, en so bykie bevestiging gekry, ook nogal 7.
3: Okay.
2: Nou, vir die wat die weet nie, luisteraar, praat met jou, dat jy ken die groep Mean Mr. Mustard. Ek geloof, sy steek hande op, jy weet. Maar, Liesel was betrokke, sy was die dames stem gewees vir die tydperk, by Mean Mr. Mustard in 2011, met die snit met die naam van Show Me Your Love.
3: En dis korrek, dis absoluut korrek. En as jylle dit wil bevestig, jylle kan dit op YouTube ook gaan kry.
2: Hy is op YouTube.
3: So, ja, nee, ek het die vorige gehad, ek was in theater gewees vir baie jaar, ek dink 6 of 7 jaar. En, toe ek daar uitstap, toe ek klaarmaak daar, begin 2011, toe het ek die vorige gehad om vir Garth Patterton te ontmoet, en hy sê te vir my, luister, stel ek belang, hulle wil hierdie corporate, hoe kan ek sê, hulle scene doen, met 'n paar, obviously, van die original groepse liedjies,
2: ja.
3: En toe sê ek, hoekom nou nie, toe skryf hy hierdie, Die Show Me Your Love liekie, toe neem ons hom op, net om het uit te bring vir die nieuwe gesig van Mean Mr. Mustard, en ja, as ek in die reg aan nie, dan sit seker, ek dink ek was 2 jaar, wat ek deel van hulle was, ja.
2: En het is onder die radar deurgevlieg daar die.
3: Maar weet jy, ek dink het was moeilik, want ek het net uit die theater, so niemand het Liesel geken nie.
2: Genade.
3: Liesel as Liesel Pieters geken nie, ja. ek is vars uit die theater van 7 jaar wat ek theaters gedoen het.
2: Genade.
3: En in theater het jy ook nie redder genaam nie, jy is die show, jy is deel van die vertooning, jy is deel van die tribute of wat ek al jy gedoen het.
2: Jy is op die planke.
3: Jy is op die planke, so jy was nie redder individu kunstenaar nie. So niemand het geweet as ek nie, en elke keer, ja, en elke nou, dan het ek maar gesê, en dan sê mense, ach, ja, wat nie, en hulle is asof jylle nie aan geloo nie. So dit het ek nou nie maar opgegee om te sê, luister, ek hoef myself nie te bewys nie.
2: Bewys jy nie. Maar nou weet almal.
3: Nou, ja.
2: Moet ek het herhaal, sy was deel van Mean Mr. Mustard gewees vir 2 jaar van 2011 af.
3: Ja.
2: Wat sy productie het jy gedoen, sy te loops in theater daar die tyd?
3: O nee, 7 jaar lang was het baie. Ek het begin met Girl Talk 005 en Richard Loring's Soundstage.
2: Ja.
3: 2005. En van daar af 6 jaar in theater gewees, Baanjaard.
2: Ja,
3: ja. Ek dink as ek seker 80 shows gedoen het in die 7 jaar, was het min.
2: Nee.
3: Ja.
2: Nou, maar ek reken hulle allemaal is uitverkoop.
3: Wel, is die baanjaar, daar is altyd uitverkoop in die baanjaar. Ek meen, en jy werk jou alie af daar, so, dis van dinsdag tot 'n sondag.
2: Yes,
3: soms dubbel shows, jy is nooit by die huis nie, jy is of in Durban of in die Kaap of in een of ander baanjaar, waar daar tyd was daar baie baanjaars
2: geweest.
3: Ja, dat
2: was baie.
3: Nee, en dit is 'n absolute leerskool vir my geweest daar, dit is jou disipline en jou verantwoordelikheid, alles wat ek daar opgetel het, ja.
2: Kijk, jy het nou verskeie verhoor dan nou, van daar af nou, gewoon spring hier na toe, jy het al redelijk baie verskeie verhoor betree in Suid-Afrika, waarvan ons weet. Maar wat een vir jou of sy jy graag wil betree, het sy dit hier, het sy dit waar ook al in die wereld, wat sy verhoog roep jou naam?
3: Ek dink is maar net, om die rede wat ek nou gaan sê is omdat jou drome nooit te klein moet wees nie. Maar Wembley Stadium sal nog als vir my,
2: sister,
3: sal nog als 'n tik vir my wees.
2: Nee, daai is die regte antwoord.
3: Ja.
2: Daar is die recht.
3: Is nie onmoontlik nie?
2: Is nie onmoontlik
3: nie, maar ja, Wembley Stadium.
2: Wacht, ek denk ek kan organiseer

0: Bel bietjie daar. Druk bietjie knoppies.
1: Kyk, en sê vir my, is daar dalk nou weer, ek weet, ons het nou net geluister na Liefde in die Tweede Mag, maar as jy 'n ballade, of soos die Engelsman sê, 'n power ballad, nee, wat sê ene sal jy daar in jou kop rondskommel, om te wil opneem? Maar is dit jou eie skepping?
0: Ag, weet jy, ek het groot geword met Celine Dion se musiek. So meerderheid van haar musiek sal ek lief om net te herleef, maar sy is nog, ek gaan nou weer toer.
1: Kan jy glo?
0: So dit is fantasties. Maar ja, ek sal, en ek het baie kompetisies in my jonger jare.
1: van my lewe se dae.
0: Ja, dit ek baie kompetisies deelgeneem met Power of Love.
1: Ek kan jou hoor dit doen, hier gaan ons alweer, kyk.
0: Ja, so dit is nogals, ek dink, dit is nogals een liedjie wat ek nogals, ek dink sal kan opneem en in die, terugsit in die wereld, as ek het so kan doen.
1: Kom ek gooi met een, Celine Dion, Think Twice.
0: O ja, ach, enig iets van Celine Dion, ek is groot geword met haar muziek en sy is absolute inspiratie vir my, so ek enige ding van Celine Dion sal vir my werk.
1: 100%. Nou wat leef voor vir Liesel na jou weer eerste soen?
0: Ach, ek hoop, ons het maar min daar oor van hierdie jaar. Dit is eintlik skokkend om te weet hoe ver ons al in die jaar is.
1: Dis die waarheid.
0: Maar ek dink ek hoop en bid dat daar nog so enkelsnitse of twee dalk voor die einde van die jaar kan uitkom. Ek weet ek en Gerard werk aan iets. Ons het nog nie seker wanneer dit gaan uitkom nie.
1: Ja.
0: En dan het ek gedink, ek wil alweer een kinkel in die kabel gooi om dalk 'n Engelse liedjie te doen. Ek weet nie.
1: Jy is welkom doen.
0: so ja.
1: Wat van Total Eclipse of the Heart?
0: Ja, ek sal dit dalk doen, maar dan ja, en dalk een original skryf, een Engelse nommerkie. Ja, ek dink het sal nice wees.
1: Jy het so goed gedoen nou met die een, en jy nie myself nie een skryver nie, maar ek voel as jy daar die kop van jou bietjie stil sit, dan sal jy iets kan doen, mos.
0: Ja, ek dink so.
1: Ja, man.
0: Ek dink so.
1: Dit is rarig so.
0: Ek sê nie, daar is baie min tyd in die maand, ek gaan die jaar oor, so want dit vat my redelijk lang.
1: Dit is reg. Rome is nie in een dag gebou nie.
0: True, that's true.
1: En die piramides ook nie, dit was nog een tydjie. So, maar ek reken, jy sal dit kan doen. Ek het volle vertrouwe in jou.
0: Baie dankie, Roan, ek waardeer, ek waardeer dit.
1: Maar hoor, dankie vir die inloer, want lyk my, ons het nou ewes geluk so lekker gesels en die tyd uitgehardloop.
0: Ag nee.
1: Dit is nou vir my een story en een half.
0: My koffie is nie goeie sla nie.
1: Reg, weet jy wat? Kom ons doen een advertentie, ons luister na Droë Riviere en dan groet ons. Klink het
0: okay,
1: vir
0: jy. Dit klink
1: graag. Hier gaan ons.

0: Ek meen, ek gaan dit nou in hierdie groef gooi. Kyk, jy gaan vir Liesel oral kan uithoor. Net soos wie vir Antibonie kon gehoor het en weer is sy. Nee, kan
1: ja, ek moet sê, mense sê, ek het nogal 'n unieke klank en 'n tone in my voice, so... Die mens hoor my.
0: Maar ek het net van die microfoon af gesê dat mense met jou kruip saam met hulle doe, wel, specifiek jou groep met saam met jou doe, doen, want ek denk dit sal werk, jy pas in, jy val in by enige ritme.
1: Ja, ach, dit is makkelijk, makkelijk, ek sê dit asof het niks is nie, maar dit is vir my lekker om collabs te doen, dit is vir my lekker om duette te doen, ek meen jy leer die ander persoon nou ken, jy leer een bykie meer iets van die muziek wat jy dalk, die muziekbedrijf wat jy dalk nie geken het nie, of jy weet of het talent van die ander persoon, en ek meen ek het die vorige gehad om saam met Gerard Stein twee liedjies al uit te bring, en
0: ja.
1: Die man is net, hy is 'n genie wanneer het kom by skryf, al sy treffers, wel, al sy liekies is treffers.
0: Wel, ek meen, nie net dit nie, jy het eerste plaai gevat, ook,
1: ja,
0: like in Love Air of Nothing erop, wat die lee en loer wat gespeel gaan word, nene.
1: Ja.
0: Jy is rarig waar divers, jy kan feitlik enig iets optel en werk daarmee.
1: Ja, ek is rarig geseen met jou, met die talent.
0: Maar dit is een goeie talent om te hee. Min ja. Mense kan sê, hoor, ek kan pop, ek kan rock, ek is nie maal pop nie, maar ek sal dit doen.
1: Ja, ja, ja.
0: Jy weet die type ding, of ek is nie maal van garage punk en rock nie, maar ek kan dit doen.
1: Yes.
0: En dit, dat is min sulke, kan ek sê, sangers daar buiten wat inval en kan inpas soos 'n legkaart.
1: Ja, is so. Nee, ek is definitief baie bevoorreg.
0: Jy kan daar een maar vat, hoor.
1: Ek gaan. Lees op my skouwe.
0: Daar sy, en die ander inloer.
1: Dankie.
0: Ja, sy. Wat is so vreselik, dankie vir die inloer.
1: Dankie vir julle.
0: Ongelooflik lekker om met jou te gesels, en ons wacht vir Toto die Clubs of the Heart. En, maar, baie sukses vir jou met die nieuwe bekendstelling.
1: Baie, baie dankie. Baie dankie, en Bosveld, steer jou vir die afsiete voorig om altyd saam met julle te kom keier en gesels, en ja, julle voel al soos familie vir my, so ek waardeer het.
0: Maar jy het daarom koffie gekry.
1: Ek het daarom koffie gekry, ja.
0: Volgende keer gee ons jou koffie in die pastei.
1: Hey, jy, wanneer kom ek smore weer, hoor?
0: To be continued, soos hulle sê, met die vervolgverhaal.
1: Ja.
0: Daar sê, Liesel, vreselik dankie, baie, baie sukses met hierdie, en ek glo, hy gaan net so goed doen vir jou, soos alles anders wat jy gedoen het, en jy kan trots voel op die feit dat dit jou eie pen is.
1: Ja, ek is, ene. Definitief, baie, baie dankie, Roan, waardeer het.
0: Maar gaan groot, en gaan in die huis toe, maar gaan groot.
1: Gaan eerst groot, ja.
0: Gaan eerst groot.
1: Dat is
0: vreselik dankie, veilig rij, en baie sterk.
1: Baie, baie dankie.
0: Hier is sy.

0: Dit was die stem van Liesel Pieters en haar weergawe en 'n supermooi ene daarvan, Making Love Out of Nothing at All. Ons het voorheen geluister na Droë Riviere, ou bekende van haar, en dit is dan die geselskap wat sy en Roan Pienaar gehad het. Dankie aan jou Liesel en veilig wees, waar kan jy jouself bevind op die stadium en starte met die nuwe bekendstelling van jou. En nou, dit was in Roan en Liesel Pieters. Ja, soos ek altyd sê, daar is min, maar bitter, bitter baie min. Suid-Afrikaanse musikant, as ek so kan sê, sangers, sangeresse, wat enorme groot treffer soos hierdie sal vat en hom heropneem en 'n sukses maak daarvan, wat ek sal sê, waarvan ek persoonlik, ek is nogal op 'n ander manier, as het kom so iets sê. En die ene was regtig baie goed geweest. Het was Liesel Pieters met haar ene geweest van Making Love Out of Nothing at All. Ons kyk nie eens reeds weer vanmorgen net na hierdie kort break.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aan saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Ons kyk dan nie, streeks weer vir môre, die weervoorspelling word geborg deur Lotsopots, by Lotsopots Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Hiermee dan hier streeks weer vanmorgen, die 19de Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, dis mooi weer en warm. Pretoria 9 op na 27, Johannesburg 8, 27 en Vereniging 4 en 'n maximum 25. Mpumalanga is bewolk in die ooste in die oggend met miskolle en motreen langs die platoorrand, waar dit op plekke koel sal wees, andersins gedeelte bewolk en warm, maar mooi weer in die weste. Mbombela 10:23, Ermelo 10:24, Emmeleglennie 8:25, Standerton 4:25 en Skukuza 9 en 'n maximum 25 grade. In die Limpopo provinsie is dit bewolk in die ooste met oggendmis op plekke langs die platoorrand, andersins mooi weer en warm, maar gedeelte bewolk in die ooste. Polokwane 7 op na 26, Palaborwa 10:27, Tsenin 9:25, Musina 9:26, Lepalali 10:28 en Mokopane skuif van 7 na maksimum 27. Die Noordwes-provinsie is ook mooi weer en warm. Klersdorp en Potchefstroom beide 'n minimum 7 en 'n maksimum 28, Mahikeng 11:27, Rustenburg 9:27 en Vryburg 7 en 'n maksimum 29. In die Vrystaat is het mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 7:28, Welkom 6:27 en Bethlehem 4 en 'n maksimum van 24 grade. In die Noord-Kaap is het mooi weer en koel tot warm, maar warm oor plekke. Dit sal langs die kus matig tot tamelik sterk suid wees. Appington 9:32, Kimberley 11:29, De Aar is 11:27, Alexander Baai 10:19, Springbok 15 op na 26 en Kolfinia 6:27 met Sutherland 2 en 'n maksimum 23. Die Weskaap is gedeelde bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel, maar warm oor plekke in die sentrale Karoo. Die wind langs die kus is lig tot matig suid tot suidoos. Kaapstad 12 op na 18, Vredendal 10:27, Riversdal 9:20 en dan George 9 op na 18. Woester is 10:23 met Beaufort Wes 11:25 en Oudtshoorn 9 en 'n maksimum 25. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, is dit aanvanklik bewolk plek, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Maar koel langs die kus waar dit reën teen die aand gedeelte bewolk sal raak ook. Dit sal in die middag windrag wees oor die noordelike binneland. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap is gedeelte bewolk met oggendmis in die suide, waar dit sal opklaar en mooi weer in koel toestande waar sal verwag word plek later deur die dag en warm en windrag. Die wind langs die kus is ook lig matig suidoos. Die temperature vir Berga 12 op na 20, Makanda is ook 11.25, Kranok 7.30, Graaf-Reinet 7 op na 31, Oos-London 15.27, Port St. John's 18.25, Umtata 10.29, Komani is 8.29 en Tonkle 12.26. Laat ons KwaZulu-Natal dit oggend mis oor die binneland, andersins gedeelte bevolking koel tot warm, met enkele buie en reën langs die kus. Die wind langs die kus is matig tot tamelijk sterk in noordoos. Durban 16.25, Richards Bay 13.28, Pietermaritzburg skuif van 8 na 29 en Ladysmith, die kookstyg daar van 8 na maximum 30. Vir meer weerinligting, besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling sal word die Lotse Pots, enig iets wat jy benodig vir jou tuin, is beskikbaar by Lotse Pots Linwood of Centurion.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

Maar dit maak mooi sin hierdie eintlik, né? Kelsey Ballerini is eintlik die waarheid. Elke keer as ek gesind op my lys sit, dan sê ek, ah nee, kyk, dit is mos, want ons word ouer, maar ons speelgoed word duurder, ons word nie groot nie. Solomon Burke net voor het en Cry to Me, is apply to less lonely people in the world, en dan ook ek gehad vir jou, Leanne Rimes, and How Do I Live Without You. Dis weer eens goeie dan, welkom van my af, Gilbert Bosch, dit is al vier. Ons gaan bykie rolbrengte toe, saam met John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want.

Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Sy en Koulik is net hierdie. Gerald Stein en Griekie Kesenkamp met Liefde is net 'n spel. Ons het ook gehad vir Fancy met Blue Eyes and a Broken Heart en Patricia Lewis, Ek is lief vir jou. Ja, ons gaan terugkeer na plaaslike op, ons gaan bly op plaaslike bodem vir 'n oomblik en dan daarna het ek vir jou 'n ongelooflike baie mooi snit. Dit is nou een van daai wat my terugvat na daai huispartytjie daartoe. Daai hou my styf vas te refers, né? Stadige, liefdevolle musiek, romanties, so laat op 'n dinsdag aan. Maar eers, dit is 14 minute oor 11. Hierdie is Jennifer Zamudio, nog altyd jy.

van Suid-Afrikaanse grootstemme, nee, Jennifer Zamudio en nog altyd jy. Luzon bring ons dan die wereld met 'n hart wat verlang. Dan dink ek ook vir jou Agnes, jyne meer onlangs is Release Me, maar hierdie jyne, so, dit is allemaal romanties. Vat vir my dan maar ver terug in tyd en mooie herinneringe hierdie, Foreigner, I want to know what love is.

Dit was Luzon in 'n hart wat verlang, net voor het eindes en Release Me in die baie bekende Foreigner. Seker een van hulle beste treffers ooit. And I want to know what love is. Sonna, die hele dag lang is Expatriot dag by Boswell Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle dan weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriot dag. Sonna by Boswell Studio, 107.5. Die hart van goud. Dus keer terug in die muziek en die dames, wat sal ek sê, twee dames, onder andere op plaas geboren, vat ons nader waar ons die uur gaan afrond. So ook die dag met die aandse oordenking, Lea, met The Girls Night, en dan het ek ook vir jou Mirandi, so goed loosie. Ja, die uurglas loop vandag uit. Maar eers, hier is allemaal mooi. Ek kom maar met sy eie unieke muziekstijl, Michael Bolton, and the love's so beautiful. Paula's romantisch op die dinsdag aand.

Baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by ons oordeenking. Dankie vir die tyd saam. Ek nooi uit om die skrif te open in die boek van Efesiërs. Ons lees daar uit hoofstuk 3 van vers 1 tot 17. Efesiërs hoofstuk 3 vers 1 tot 17. Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie. Ek, Paulus, 'n gevangene deur my diens aan Christus Jesus. Julle het toch seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis deur openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het. En as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis in die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbordenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidenasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur al die eeuwe geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan die bose magte in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom, kan ons met vrye vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word omdat ek om julle ontwil lei nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Ons lees net tot so ver, nou vriende, innerlike krag kan alleen 'n werklikheid word indien jy gewillig is om die Heilige Gees vrylik in jou lewe te laat werk. Kom ons sluit die oë. O Vader, help ons asseblief dat gevoelens van onsekerheid en vrees in hierdie dae verdwyn wanneer ons met U saamstap. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.

0: niet de Bijbel in haar gebied.
1: So, verwelkom ek jy nie vandag met Lucia se evangelie musiek en as jy val. Dis weer eens goeiemorgen dan van Mark Gilbert Bosch, vertel het gaan goed, my laaste hier dat ek saam die kan spandeer voordat ek moet spasie maak vir Rudy van die Winter. Hy kom jou verder geselskap hou tussen 1 en 5. Rihanna Nel bring kort met 'n tweede kans, dan energie met 'n sexy baby. Maar eers, hier is hom mooi. Die groep se naam is Black Hawk. I'm not strong enough to say no.

Dit was Rihanna Nel in 'n tweede kans. Energie, net voor dit met Sexy Baby en Black Hawk. I'm not strong enough to say no. Dis weer eens goeiemôre en welkom as jy so pas ingeskakel het. Binnekort moet ek vir jou kom sê tot ziens. Nog so 'n half uur, minder half uur dat ek saam met jou kan spandeer. Nou maak ek spasie vir Rudy van Deventer op die dinsdagmôre tussen 1 en 5. Venter binnekort met Deur die Winters. Dit is 12:15.

0: anders van die lewe. Deur die winters van venter. Ja, so beweeg die tyd weer aan. Ek het vir jou binnenkort 'n morras met gaan ons nog jag. Goeie Odlicia's, my ma was mal oor die man. Baie dames ek nie 'n lam gehad, ne? Can't help falling in love. Dan Barbara Streisand, baie mooie vanaan. Woman in love, dis 18 minuut oor 12. Die tyd word in een gebringe moontlik gemaakt deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Laat aan klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Bosveld Studio, ontploffende kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Shakira Peach en PC Vermaak en alles vir 'n oomblik. Anton Botha was net vooruit met 'n plek hier in die son en Bo Anderson en Minnie Paul met Just When I Needed You Most. Ja, so het die ierglase uitgeloop vir my. Ek maak spasie vir Rudy van Deventer op die dinsdagmorgen tussen 1 en 5. Vir my af, Gilbert Bosch, kyk mooi na jouself, kyk mooi na gesin, veilig bly en bly gesond. Liefde groete van huis tot huis. Indien jy op die paai reis, tans, reis veilig en versigtig. Geniet die rest van jou dinsdag, nee, ook ja, jou woensdag wat voor. Nee. Wat is dit met my weer vandag? Ja, geniet die rest van die dag wat voor lê en dan om 10 uur vanavond is het John wat jy kon geselskap hou met die kunstmatige intelligensie muziek, so blind skakel daarvoor en nou spits maar jou ore, daar is dalk ietsie wat jy gaan hoor wat so skirt en baie mooi is, in Engels is net natuurlijk. Van my kind af, groet ek jy met die klanke van Ashley Monroe, Blake Shelton, You Ain't Dolly en You Ain't Porter, Cat Stevens, A Peace Train, Kurt Darren met Alone, maar eers jou weekende. Zippecho boys hierdie in Go West. Ek gaan bietjie suid op hierdie stadium, ver suid. Geniet die muziek en ek sal skof van Rudy. Tot saterdagmorgen om 1 uur. Tot ziens.

Die klanke van Ashley Monroe en Blake Shelton, You Ain't Dolly and You Ain't Potter, wat hierdie uur afsluit. Cat Stevens net voor dit met Peace Train en Kurt Darren met Alone. En dan my groet ek hier vanmorgen vir niemand anders nie as Gilbert Bosch, wat hier sy heerlijk geselskap gehad. Gilbert, tot ek hier mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. As wat sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo, ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe morgen wat ek hier saamkeer, hierdie heerlike klein saterdag met Annie Kamen, I Promised Myself. Andries Vermeulen, kom by jou huis by my en my woe, daai die vroeër 80s met Rio.

jy iets niets probeer. Ek ken alleen wees, val deur die krake wat jy so hard probeer wegsteek. Onthou die bed, die grondbed.

0: BG's Too Much Heaven in Maywood met Rio. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

waited for. Funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Arena, the words fire in your heart, the unfalls king, nom op sir Roy Duyne. Die hele dag lank is dit Expatriote dag hier by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5. Jy stasie met die hart van goud. Ek gaan verder met net die beste muziek. Hier by jou stasie met die hart van goud, Bosveld Stereo. Nicholas Lowe, Sir Bly By My, Daniel Townsend, Brian Adams, The Thing That Wrecked You, and Don Curry Johnson met The Painter. Gary Lee is Hart van Goud, Afrikaanse klanke, en Vicky Leandro is Henry. Let's go to town.

0: Bosveld Studio 107.5.
1: Henry, let's go to town.

Wouter van der Hoeven met Wijnland wat hier hier afsluit. Marie Osmond is nou stopping your heart in reen vakantie op die platte land. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin die nuwe uur met Thomas Anders, Soldier. Nadine Blom, kom som en dan maak ek hier draai in die 70s met Jerome's Nosy Rosie.